0: Ni vaškega žegnanja brez plesa. Posebno slovesno ga pripravijo primorci, kjer zan poskrbe za to določeni fantje, parterji. Ti skrbe za muziko, za plesišče, partercam, dekletom, ki si odkupijo prvi ples, pa izberejo plesavce. Prvi ples je bil že od nekdaj sila imeniten in so se vsi potegovali zan. Kraševci narede več plesišč, brjarjev in jih potem prodajajo fantom iz sosednjih vasi. Gorje, da bi prišel na domači barjar fant iz druge vasi, mlada kri je hitro zavrela. V tem pogledu se časi od Valvazorja sem le niso dosti spremenili, tako le piše stari zgodovinar.
1: Pri Katzensteinu in še drugod plača soseščina tam, kjer je žegnanje, deželsko sodnemu gospodu pristojbino za glavni ples in na to plešejo vsi člani te soseske venomir v istem krogu. Tik zraven se vrti druga, najbližja soseska v krogu in pleše v svojem posebnem kolobarju. Zraven je spet druga, tako da pleše včasih 6 ali 7 sosesk v prav toliko posebnih krogih. Pri tem pa ne sme nihče pritegniti dekleta iz drugega kroga v svojega, ne plesati z njo, če noče tako imeti ali narediti prepir. In redko se konča brez pretepa in krvi.

Ples, ki ste ga pravkar slišali, poznajo skoraj povsod po slovenskem pod imenom Siebenschritt, le na primorskem Šetepaši. Ne plešajo ga v krogu, ampak po hiši gor in dol, kot se slikovito izražajo. Na njegovo melodijo se pojejo šaljivi verzi, ki služijo večinoma le zato, da si plesavci laže zapomnijo plesno melodijo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Zdravo Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Jaz pa moja švila sva skupaj jamak šva, ona popreda hila se meni sramova. Pa ljubi moj, jaz ma še kaj, pa za leto in za dej. Jaz bom s toboj štorija, šva bom skupaj piva. To so stari rajše, ki so ohranjen pri, jih nismo plesal. In ko smo pa zdaj tole pobira, začel smo pa dobi še enega moža, ki je še tole malo znal.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabuatiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dragi prijatelji, dobro jutro vam želimo z valov Radija Zraka iz Novega mesta. Prebudili ste se u sredino jutro, danas je 9. september. Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na zahodu. V zahodni kraj bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako kaže, jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

plezalni spektakel v Kopru je ob letošnjem jubileju znova zmagal najuspešnejše slovenske športne plesalke Janje Garnbret. Neprekosljiva Korošica je na tekmi svetovne serije v Kopru dosegla že svojo rekordno 6. zmago, kar je 15. slovenska zmaga na domači tekmi in znova dokazala, da je najuspešnejša v zgodovini športnega plezanja. Druga slovenska finalistka Rosa Rekar je zaključila na odličnem 5. mestu. Vzdušje je bilo odlično, v dveh dneh je za plezalce v Kopru navijalo okoli 8000 gledalcev. Slovenska plezalka Janja Garnbret je prav poseben fenomen, dvakratna olimpijska zmagovalka, 10-kratna svetovna prvakinja, evropska prvakinja v težavnosti, balvanih in kombinaciji in 10-kratna skupna zmagovalka v skupnem seštevku svetovnih pokalov. Skupno ima na tekmah svetovnega pokala neverjetnih 51 zmag. Izredne uspehe je v letošnjem letu dosegla tudi v skali. Kot prva ženska je uspela preplezati smer bibliografij z oceno 9B+. Svojo formo je že potrdila na tokratni tekmi svetovne serije v Kopru. V finalu svetovne serije v težavnostnem plezanju se je z višine 42+ zavihtela na vrh, kar je rekordna 6. zmaga. V Kranju in Kopru se je pred tem 10-krat uvrstila v finale, pod 2-krat pa je bila druga oziroma tretja. So še zapisali na spletni strani hribi.net. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem sredinem jutru 9. septembra vam želimo dobro jutro, ukolikor pa se odpravljate v hribe. Srečen korak!

Nikakor mi ni jasno, zakaj nekateri nasprotujejo določbam interventnega zakona in zakaj te spremembe označujejo kot spremembe za bogate, če to ne izhaja iz zakona. Ta zakon je pozitivna sprememba in zato je treba glasovati za njegovo uveljavitev v zvezi z zakonom o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki mu nasprotujejo sindikalne centrale, vključno z nevladniki in levim političnim polom, poudarja davčni strokovnjak magister Ivan Simič. So zapisali na Nova24 TV. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutrnih poročilih točno ob 6. uri. Izvedeli boste, kaj je novega doma in po svetu ter v svetu športa. Dobro jutro!

Ura je bila 6, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje novice. Sreda je danes, smo 9. septembra in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Poslavlja se torej vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Na zahodu se lahko že zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje oziroma ARSO za ta del države izdal oranžno vremensko opozorilo. Jutri v četrtek pa bo posod oblačen, deževno ter občutno hladneje. Medtem ko so bile še v torek najvišje dnevne temperature po državi od okoli 28 do 34 stopinj Celzija tukaj na jugovzhodu in se bodo tudi danes v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca lahko pospelo do okoli 32 stopinj, pa bodo v četrtek po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, naletel na več pomislkov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Predlog zakona obvezen testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je poslanska skupina Resnica v Državni zbor vložila konec maja. Predlog uvaja sistem na ključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministra in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Na uradnem obisku Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanjim ministrem Tonetom Kajzerjem boste govorili o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum ukinitve RTV prispevka svetu in vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škodo ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničenje več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec pa je na voljo na spletni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s prilogom je potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj ali skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124, 07-306-1124 Jože Vajs in pa gospa Mojca Črnič 07-306-1145, 07-306-1145. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja na obrazci pa so na voljo seveda na spletni strani občine Črnomelj 3xw.crnomelj.si. Poglejmo še nekaj tujih novic. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Harolda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je včeraj zvečer dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev razpustiti parlament in razpisal volitev uradno sporočil v sredo ob 12. uri, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahteva že več kot leto dni. Ameriška vojska je po poročanju iranskih medijev včeraj izvedla raketni napad na iranski tanker v bližini iranskega otoka Harko v Perzijskem zalivu. Več eksplozij naj bi odjeknilo tudi v bližini pristaniškega mesta Jask v Hormuški ožini, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Uradi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so včeraj zanikali poročanje izraelskega časnika
Harec, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed Netanjahu je upozoril, da palestinsko-islamistično gibanje Hamas načrtuje napad, ki ga je gibanje nato izvedlo 7. oktobra 2023. Emirati pa poročanju medijev ne komentirajo. Šport. Rokometaši Celje bodo po 2 letih in pol znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja gostovali pri Zagrebu. Obračun pa se bo začel ob 18:45. V skupini sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Alburg. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do prihoda plohi nevihše do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna temperatura oziroma najvišja dnevna temperature pa jutri od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Opozorilo, v sredo zgodaj zjutraj čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možno močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, torej že danes zjutraj ponekod. Obeti v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Poglejmo, kakšno je trenutno vreme oziroma vremenski podatki in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi o 5. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 14, Črnomelj 15, Kočevje 12 stopinj, Kredarica jasno tudi 12, letališča Cerklje ob Krki 14, Edvarda Rusana Maribor 15, Portorož jasno 19, Lisca 20, Ljubljana jasno 18, Murska Sobota 16, Postojna jasno 12, Slovenjgradec tudi 12 stopinj in Novo mesto bilo tudi še jasno pri 16 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Poteka številna dela in sicer v nočeh na soboto nedeljo iz 11. na 12. september ter iz 12. na 13. september bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi obvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo rejen po sporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. In pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. 9 minut čez 6 na Radiu Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: Takole čas je po prvih jutrnih novicah za vaše glasbene predloge, glasbene želje na Radio Sraka. Z vami bom to jutro in na dopodanskem programu Silvester Zupančič. Telefona ste že odprto oziroma naši telefonski številki 7 3 3 2 2 1 0 0 ali pa na koncu 8 0 0, torej 100 ali 800. Na voljo še naš elektronski predal studio@radiosraka.com in pa seveda tudi naša Facebook stran za vse Facebookarje, ki upravljate to družbeno omrežje, pa tam se potem tudi da napisati preko Messengerja, kaj bi radi poslušali, slišali. Takole dobro jutro, dober dan in nekdo že čaka. Halo.
1: Dobro jutro želim.
0: Kdo je poklical?
1: Janez iz Jadasa, Bele krajine.
0: Janez, se kaj pripravljate, prihaja fronta, tam že prihaja iz Italije.
1: Ja, pripravljamo se, gremo postavljati, še nekaj drva imamo za postavljati in to bo za danes.
0: Ja, ker izkoristite, pri nas bo še nekaj uric, bo še vreme, za kaj postoriti, ne?
1: Ja, res je.
0: Kaj boste pa poslušali?
1: Jaz bi poslušal Oliver Dragojevič, Tiha noč.
0: Aha. Ja, ne vem, če bo pravijo, da bo burno danes večer, pa še jutri.
1: Ja, pravijo, da bo burno, res.
0: Ha, ja, bomo videli, kaj bo. Upamo, da ne bo hude ure preveč, ne?
1: Da, upamo.
0: Lep pozdrav, Belo krajino.
1: Hvala za pesem in lep dan želim.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, nič gremo poslušati, torej Tiha noč in Oliver Dragojevič.

0: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte Odaju radio srake.
1: I na radio sraka poslušate glasbene želje, nit 7, 33, 22, 100 in pa nit 7, 33, 22, 800 sta naši telefonski številki. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, sem veste, tukaj je Majda iz Rekovca.
1: Majda, kako?
2: Bo v redu, evo že bo konc.
1: A gre se slučajno na trgato?
2: Ja, grem pa čisto blizu.
1: Ja, boste morali pohiteti, tisti navihni zid je sedaj še v Italiji, ampak se bliža naši obali, nekaj čez pol ure bo stopil Slovenijo, tako da nekaj uric imate. Predno pride.
2: Bomo tisto, bomo fjeti prežimi.
1: Ja, se tako, kako pravi, rana ura, zgodna ura in tako naprej. A zjutraj se dan lovi. Ja, pa da, da vam ne bo vroče, ne? Da bo pred temi navihtami bo še kar, bo šlo spet čez 30.
2: Ja, to pa res, imate prav.
1: Bo kakšna pesem v povezavi s trgatvijo?
2: Ja, sam bi legal za slaka, pa fanti stavljati na trgatev. Lepo pozdravljam vas na slakico, pa mojega soseda imaš za belca, ko ima danes trgal, pa moje sosede Panetove, pa za Kajškove, pa bi trebne pošiljen na železniško postajo.
1: Ja, imejte se lepo uspešno trgatev, pa da bo čim boljša letina, ne? Da bo saj, kako pravijo, da saj polovica grozja, da je v redu, tako poprečno, ne?
2: Bo.
1: Lep pozdrav.
2: Adio.
1: Na svidenje, pa pozdrav tudi vsem trgačem, ki se sedaj pripravljajo na trgato ali pa so celo eni začeli. Ja, se že da ni, tako se že vidi zaobirati grozdje. Ja, nič, bomo kar poslušali oziroma še prej poglejmo, kaj piše novi številki tednika Kmečki glas, ki že šla, v njeme drugim pišejo, zakaj jeseni pri sušenju sena ni največji sovražnik dež, ampak rosa in jutranja megla. Preverjajo tudi, kakšno logo imajo zimna žita v današnjem kmetijstvu, ter predstavljajo kmetijo Štrucljevih iz Bele krajine. Velik uspeh slovenskega kmetijstva pa je dosegel tudi urač Matej Sinic iz Puževcev, ki je na svetovnem prvenstvu rani v Osijeku postal svetovni prvak v kategoriji plugov krajnikov. Evo, bravo Matej. Kmečki glas, aktualne zgodbe, znanje in življenje slovenskega podeželja. Prijetno branje in lep pozdrav vam želijo iz rodništva Kmečkega glasu.

0: 6 ur in točno 24 minut, tako le še nekaj dobrih 10 minut je čas za glasbene želje, tudi po telefonu, potem pa preberem še vse, kar je priletelo v naše elektronske predale, sicer telefončka nekaj nagajata. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Ja, Martina, se nismo nič prej slišala, tako da najprej mi povejte pesem, katera bo.
1: Škrjančka mi dajte od nemira.
0: Aha, boste vi kaj posebnega počeli danes?
1: Ja, v Trgatu grem.
0: A, tudi vi?
1: Ja.
0: A ste vsi čakali tako do zadnjega, do telefronte?
1: Ja, lejte, živ drugič zdaj.
0: Aha.
1: Zdaj bo fertik.
0: Ja. Ja, ja. Upam, da bo ti zdaj prišel čim kasneje, ne, da vam bo uspelo vse postoriti,
1: ja,
0: kar je treba.
1: Ja, ker nemamo veliko, da nas božije.
0: A, par, bo par uric, ne?
1: Tako je.
0: Samo se eno, kar pohitite, ne, tako?
1: Tako. Pozdravila bi... Te vse Trgače danes, ja. Ko grem tle, ko so sedovem.
0: A, tako, no pa ni daleč.
1: Ne, ne, 100 ja. Metrov. pa bom tam in doma poj.
0: Ja, pa še zdaj so zjutraj, dopoldne bodo prijetne temperature, še ne bo vroče.
1: To je zdaj ta boljše za nas.
0: Ja, se boste imeli lepo, pa srakica bo špilala verjetno.
1: Brez skrbi, ta je na dnevnem redu.
0: Kašen prenosni radio, če ne pa tam v zidanici na ves glas vikam.
1: ja, to je doma, bo poj kar doma ja. Moska.
0: Aha. Eno gospa, ki poznam, ima tak solarni radio, ima tisto sončno celico, pa ga lahko tudi na vrt na nivo ven vzeme, pa posluša.
1: Ja, sej se vzame tole.
0: Tako, če ne pa na baterije, ne?
1: Sej vse, kar češ.
0: Tako, sem znajti se treba. Lepo se imejte, lepo Trgatem vam želim.
1: Hvala, hvala. Lepo se imejte tudi vi v studiju.
0: Ja, pa se slišiva, nasvidenje, lep pozdrav tam na šentjernejski konec.

0: učenike se kontinu rabo po sednih, počasi bo potem čas za šalo dneva in tudi seveda za horoskop, kot ste vajeni približno ob 6:45. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ne vem kaj srednega.
0: Ne vem, kako bo pa pri vas danes?
1: Ne, če dež bomo čakali.
0: Ja, tako, da se končno ohladi pa zalije pa brez hude ure, ne?
1: Ja, sem to.
0: Čeprav nekaj svarijo, da bodo nevihta tudi močne ponekod, ne? Še do jutri.
1: Upamo, da ne. Upamo, da ne.
0: Nočemo še enega tistega septembra, kot je bil lani, ko je bilo novo mesto čist zalito, pa razkrivalo je strehe, podiralo drevesa. Kakšna huda ura je bila. Najhujša v novejši zgodovini mesta. Gasilci mislim, da so imeli čez 200 intervencij, še nikoli toliko.
1: Ojoj.
0: Ja, glih približno leto nazaj je to bilo, ne, ko je prišla tista jesenska fronta lani. Kajčno. Ja. Upajmo, da bo bolje sedaj.
1: Ja. Tako. Ja, hvala.
0: Katera še pesmica?
1: Katera? Da mi je još jednom ta Rački.
0: Bruno Rački, velja.
1: Ok, ja živjo.
0: Lep pozdrav, lep in miren dan vam želim, nasvidenje. Takole več take glasbe, pa torej z področja Balkana, pa zvečer seveda, ker je sredo v Balkan Expressu po 20. uri, kjer bodo tudi glasbene želje v prvih dveh uricah, tako je vdaja sicer traja do polnoči, do 24. ure, ampak med 20. in 22. uro, pa so tudi glasbene želje, tako z področja balkanskih dežel, oziroma tudi nekdanje naše skupne domovine Jugoslavije, pa tudi širše, skratko vse, kar je z Balkana, tega evropskega polotoka. Tako gremo poslušati, oziroma bom še prebral, kar vsa sporočila, takole kaj ti že minutka je čas, pol sedmo, dober dan, gospod, tole je še dočere popovdne, s tem ne bo nič, če je bil Marjan, ja, to je vam je moral že Marjan izpolniti, se je pa tukaj na elektronski naslov oglasil poslušalec Marjan. Silvestar, dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom ob tebi, za Cvetko, tebi pa lep dan, pozdravil bi še snaho Nino, naj lepo mine dan, lep pozdrav Marjan. Marjan, vse vas lepo pozdravljam, lepo se imejte. Pa še Marinka se je oglasila, dobro jutro, rada bi si šla pesem o dani noč, dan in noč gara. Hvala za glasbo na želje, lep dan, prosim, če mi lahko zavrtite po horoskopu, da bom slišala pesem. Hvala, lep pozdrav, Marinka. Ja, Marinka, zakaj pa sedaj ne? Saj ste že po konci, če ste pisali elektronsko sporočilo. V redu, bom dal vašo takole najkasneje. To je to za enkrat, še tukaj kaj v starem elektronskem naslovu. Ja, od Anice, pozdravljeni, rada bi slišala glasbo na željo, Slovenec od Bučenskih Ramplačev, lep pozdrav Anico, takole kratko je drnato, bomo vse tole slišali vmes pa torej šala dneva. Imejte se lepo v družbi s Rakice, lepo sredo vam želim, dobro jutro, dober dan.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
3: Šala dneva.
4: Caj vpraša kolega, ti, koliko je pa ura? Pa mu odgovori, 10:50. Poslušaj, zakaj me pa ti zajebavaš, zakaj pa narečeš 20?

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Votrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na votr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še nekaj sekund in ura bo 6:45 minut, na Radio Sraka pa je čas za današnji horoskop. Znamenje oven. Kar delate, se lahko s pomočjo partnerja izjemno razširi. Opazujte, kako lahko eno samo seme vzklije v polje ustvarjalnosti. Naj vas ne omejuje domišljija. Bik. Resno boste razmišljali, ali ima vaše partnerstvo prihodnost. V zadnjem obdobju ste zelo zaposleni in vam manjka časa za druženje, zaradi česar imate težave. Dvojčka. Potrebujete razmislek, morda celo ponovno oceno ciljev, saj bi vam spremembe v okolju lahko ponudile nove in vznemirljive možnosti. Razmislite o tem. Rak. Strogi ste do sebe ter drugih, stvari načrtujete naprej in se obremenjujete, če se ne odvijajo po planu. Sledite drugim, da boste na svet gledali drugače. Lev. Vaša zaveznika bosta navdušenje in energija. V zraku bo nekaj, kar vas bo spodbujilo drugačnim odločitvam in smeri za svoje dobro in dobro drugih ljudi. Devica. Imate občutek, da hodite po pesku. Če ne ukrepate, boste ves dan lezli kot polž. Zbistrite glavo in se znebite občutka napihnjenosti. Dosegli boste, kar želite. Tehtnica. Mnogi mislijo, da ste močna oseba. Upirate se krivicam in ste konstruktivni. Poskušajte izboljšati svet tako, da nesebično pomagate

0: na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 ter odkrite, kako obdržati lahke noge.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Jesen kliče, petka obuje. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Gredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
8: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Ure 7 poslušate Radio Sraka iz Novega Mesta, čas je za jutranje novice. Domače novice. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas v novejši zgodovini. Na zahodu se lahko že zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje z Romarso za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. V četrtek, torej jutri, pa bo posod oblačno, deževno ter občutno hladneje. Medtem ko so bile še v torek včeraj najvišje dnevne temperature po državi od okoli 28 pa do okoli 34 stopinj Celzija tukaj na jugovzhodu in se bodo tudi danes v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca, lahko pospelo do okoli 32 stopinj, pa bodo jutri v četrtek po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu pa največ do okoli 22 stopinj na Primorskem. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislkov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb pa je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Poslanci SDS-a Nove Slovenije in Resnice so včeraj v državnem zboru vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Besedilo predloga na spletni strani še ni vidno. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj meni, da je impulzivna reakcija ministra za izobraževanje Borota Rončeviča na slabe rezultate raziskave PISA 2025, ko je napovedal celovito reformo izobraževalnega sistema, najslabše, kar je lahko naredil. Vse, kar se s tako kompleksnim sistemom počne, mora temeljiti na analizah in tehtnih odločitvah, še meni. Na uradnem obisku Slovenije bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem boste govorili o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani tudi veliki protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci. Svet Radiotelevizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda oziroma javne radiotelevizije. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogel, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Celoten objekt in stanovanje v njem so arhitekturno prilagojena potrebam starejših. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice, ugrajene kuhinje in druge rešitve, ki omogočajo varno, udobno in samostojno bivanje ene do dveh oseb. V pritličju pa je tudi skupni prostor za druženje stanovalcev. Objekt je umeščen v bližino ribniškega zdravstvenega doma, doma za starejše občane in avtobusno postajo, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Stanovanje v velikosti od 46 do 70 kvadratnih metrov so torej namenjene osebam starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Sklad jih bo oddajal prek javnega razpisa, ki je predviden konec jeseni, vselitev pa je načrtovana do konca leta. Skupna vrednost naložbe pa znaša 3,6 milijona evrov. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ameriška vojska včeraj napadla 5 iranskih tankerjev, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Tehran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordani, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije pa se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. V Parizu bo danes in v četrtek potekal mednarodni dan oziroma mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja.
V okviru dogodka se bodo na eno mesto zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrh odrežil minister za gospodarstvo Anže Logar. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra včeraj zvečer dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil v sredo ob 12. uri, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahteva že več kot leto dni. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi včeraj niso imeli enotne smeri. Nafta se je podražila, tečaj evra pa je stal nespremenjen. Vlagatelji pozorno spremljajo rast cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ter čakajo na objavo najnovejših podatkov o inflaciji v Združenih državah Amerike. Šport. Rokometaši Celje bodo po dveh letih in pol znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzerja gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18:45. V skupini sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Alborg. Nogometaši madridskega Reala in milanskega Interja pa so odigrali včeraj enega derbija uvodnega kroga nove sezone Lige prvakov. Z 2-1 so zmagali Španci, v uvodnem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo še do prihoda ploh in neviht od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačen deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najviše jutrišnje dnevne od 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne slabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, ob dnevu bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Opozorilo. Danes zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 13, Črnomelj 15, Kočev 12 stopinj, Kredarica delno oblačno 11, Letališča Cerklje v Krki jasno 15, Edvarda Rusene Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14 stopinj, Portorož jasno 19, Lisca 20, Ljubljana 17, Murska Sobota 14, Postojna jasno 12, Slovenjgradec tudi 12 in na Novem mestu bilo prav tako jasno pri 15 stopinjah. Je pa tista deževna nevihtna fronta takole iz Italije že na Primorskem vstopila v Slovenijo. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Žal je prišlo do nesreč na Dolenjski avtocesti, je zato oviran promet pri priključku Šmarjesa proti Ljubljani, nastal je zastoj. In pa na Štajerski avtocesti je zaradi prometa nesreče oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Bodite previdni. Zastoj so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti je gneča med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti so zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa boste sami pazili, recimo radarsko kontrolo se bo kje ustavilo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Še nekaj sekund in 10 minut bo čez sedmo, na Radiju Sraka boste poslušali druge jutranje novice.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tako da še nekaj sekund in 23 minut bo čez sedmo, še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Prišli so že današnji časopisi v poštni nabiralnik. Poglejmo najprej, kaj piše v dnevniku. Potres v osnovnih šolah, konec devetletke. Ja, ne vem, jaz bi se tega veselil, da bo spet samo 8 let, pa da bodo šli otroci kasneje v šolo spet pri sedmem letu, ne? Šolstvo torej piše rezultati raziskave PISA 2025, torej ni ta devetletka očitno nič pomagala, da bi kaj bolje znali, še slabše je, pa še bolj so bili obremenjeni, tako da upamo, da jih bodo sedaj pa res razbremenili. UKC Ljubljana, brezpilotniki oziroma brezpilotni letalniki, droni ovirajo reševanje, ko recimo nekateri z njimi tam letajo okoli in potem imajo helikopteri, ki pripeljajo paciente, probleme pri pristajanju na tistmu helioportu. Hišna preiskava, je Ribič podkupoval poslanca, resnice se sprašuje tudi dnevniku, potem piše Evropski uniji, Mladiću pogreb raznev Evropo, ko so pokopali v Srbiji tega vojnega zločinca. Železniška nesreča, spregovorila mama pokojnega. Ta nesreča se je zgodila, mislim, da je že kakšno leto nazaj, gre pa za 13-letnika, ki se je tam igral na tirih in ga je potem povozil vlak. Skratka, veliko zanimivega branja je v dnevniku, je šel je tudi že nedeljc oziroma nedeljski dnevnik, tisoč izbir pa nikogar ob sebi. Aplikacije za zmenke so korenito spremenili način, kako iščemo partnerja, a neskončno podrsavanje po zaslonu marsikoga pušča utrujenega in razočaranega. Gaja, hvala, da si me povabila v svoj svet. Uma Štader je z junakinjo priljubljene filmske trilogije preživela 5 pomembnih let svojega odraščanja. Napad teroristov ali lastne države, teorija zarote četrt stoletja od 11. septembra in največjega terorističnega napada, o katerem pa še vedno veliko ljudi dvomi, torej v tistih dveh dvojčkih v New Yorku v Ameriki, v katera sta se zaleteli dve letali. Leščuri na intenzivni, Morena pa za zaprtimi vrati. Pokukali so v zakulisje piranskega kvarja, kjer skrbijo za 160 prebivalcev severnega Jadrana, evo, to je tudi ena ideja, da lahko obiščete, če boste že na naši prelepi slovenski obali, tomu Piranu, tudi piranski akvari. Skratka, veliko zanimivega branja je tudi v nedeljskem dnevniku, ki je že pri vaših prodajalcih, kaj pa pišejo v slovenskih novicah. Gledališče Janana teater, spektakel med krošnjami, poravnala se je sinovo morilko, Drinko Novak, Kršlar je od krvnice zahtevala dobrih 63 tisoč evrov odškodnine. Patricija Cenček je pred dobrimi 9 leti z nožem ubila Blaža Novaka. Združeni žalosti in molitvi, tragedija koroške družine v Kalabriji povezala slovensko in italijansko skupnost. Piše tudi o Triglavskem ledeniku, ki je tik pred izginotjem, no o tem smo tudi poročali. Že prejšnji teden oddaja Znanost in tehnika na Radio Sraka, pa pravi čas za setev. Tudi o tem so se razpisali v slovenskih novicah, pa v Rani ugnal svetovno konkurenco. Pozor, danes je poseben dan, tako ga lahko najbolje izkoristite. Zakaj je poseben dan, boste morali pokukati v slovenske novice. In poglejmo še današnje delo. Ker ne znajo, bodo vzeli eno leto šole, tako PISA 2025, ta raziskava, torej rezultati slovenskih 15-letnikov, najnižji do zdaj minister napovedal ukrepe, med njimi ukinitev 9-letke. Ja, če ni to zaleglo 9 let, da bi otroci bolje se kaj naučili, pa naj bo spet samo 8 let. Kaj policija preiskuje v zadevi Black Cube? Cel niz kaznivih dejanj v aferi Black Cube, v zadevi Knovs pa predobravnavni narok zoper 3 obtožene politike napovedujejo še letos. Evropska komisija nad kratkoročne najeme. Komisija predlaga ukrepe za zagotavljanje dostopnih stanovanj. Občine bi lahko tudi napovedale nakup, ne prepovedale nakup nepremičnin, tudi o tem piše v delu. Pa protidronska zaščita nad UKC Ljubljana. Po vrsti varnostnih incidentov bodo nad heliportom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana uvedli testno pasivno zaščito proti brezpilotnim letalnikom oziroma dronom, ki frčijo tam okoli, pa ne bi smeli. V Srbiji je tudi pogreb del kampanje. Čeprav Vučića ni bilo tam, bo množično udeležbo na zadnjem slovesu od Mladića, tega vojnega zločinca, gotovo znal pretopiti v politične točke. Skratka, veliko zanimivega branja je tudi v časopisu Delo, ki ima slogan Vedeti več pomeni imeti moč. Pa še res je, vsi tile časopisi, torej Delo, Slovenske novice, Nedeljc in kateri je še
Dnevnik so torej že pri vaših prodajalcih. No, ko smo govorili že v šoli, oziroma naj bi sedaj otroci spet hodili samo v 8 let, ko ne več 9 let, bomo slišali kar tole skupino iz Novega mesta oziroma okolice Novega mesta. To so Lenart in Polko. V šolo več ne grem.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Čatež Vas, nizko napetostno mrežje Virč, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva, nizko napetostno mrežje Cankarjevo desno, in na območju transformatorske postaje Dečna sela Trgovina v četrtek 10. septembra predvidoma med 15. in 18. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pijana Gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7. in 30 min 8. uro ter med 14. in 14. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8. in 30 ter med 13. in 30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 30 minut in 13. in 30. Na območju transformatorske postaje Ardro v četrtek 10. septembra predvidoma med 7. in 30 minut in 8. uro ter med 13. in 30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora v četrtek 10. septembra predvidoma med 7. in 30 minut in 8. in 30 minut ter med 14. in 14. in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Leskovec Polc v petek 11. septembra predvidoma med 10. in 45 in 13. in 45 minut. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Zdole Vas, nizko napetostno mrežje Zdole Vas, v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Hom, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Hom Vas, v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Medvedjek, nizko napetostno mrežje Slančji Vrh, v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Pijavice Vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec, Dolina, Krsinji Vrh, Škovec in Pavla Vas v četrtek 10. septembra predvidoma med 10. uro in 30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bruna Vas, nizko napetostno mrežje Bruna Vas zgoraj, v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec, nizko napetostno mrežje večstanovanjski objekt Kovačič Mirna, v torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju Mokronog z okolico, nadzorništvo Mokronog, na območju transformatorske postaje Debenc, nizko napetostno mrežje Mali Debenc, v petek 11. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Srebrnik, nizko napetostno mrežje Hrastje, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Kozje Trg, nizko napetostno mrežje Trg Bister Graben, v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 11. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje pred struge ZKGP 06 09 05 izvod 2DB pri hišni številki 66 vidom.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: V okviru 40. straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolensko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Точно 8 ура на Радио Сракапай, час за јутрање новице. Домаче новице. Пославля се вроче полетно време, ки минуле месеце принесло туди дослей најбол вроче метеорološко полетје при нас, откар мерио температуре. На заходу се лако же зјутре појави невихта с мочними сумки ветра на ливи, зато Агенција Република Словенија за околје озрома Арсо за та дел државе издала оранжно временско позорило. Jutri v četrtek pa bo posod oblačno, deževno ter občutno hladneje. Medtem ko so bile še včeraj najvišje dnevne temperature po državi od 28 pa do okoli 34 stopinj Celzija na vzhodu in se bodo tudi danes v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca lahko pospelo do okoli 32 stopinj, pa bodo jutri v četrtek po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje najvišje dnevne temperature samo od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli najnižje rezultate, odkar Slovenija sodeluje v omenjeni raziskavi. V primerjavi z letom 2022 so nazadovali tako pri naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti. Pri slednjih dveh smo pod poprečjem držav OECD-ja, pri naravoslovju pa okoli poprečja je razvidno iz te raziskave. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb pa je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Predlog zakona obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge je poslanska skupina Resnica v Državni zbor vložila konec maja. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Poslanci SDS-a Nove Slovenije in Resnice so včeraj v Državnem zboru vložili predlog za razrešitev podpredsednice Državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga na internetni strani še ni vidno. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredno obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Glavni tajnik SFIZ-a Branimir Štrukelj meni, da je impulzivna reakcija ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča na slabe rezultate raziskave PISA 2025, ko je napovedal celovito reformo izobraževalnega sistema, najslabše, kar je lahko naredil. Vse, kar se s tako kompleksnim sistemom počne, mora temeljiti na analizah in tehnih odločitvah, še meni glavni tajnik SFIZ-a Branimir Štrukelj. Na uradnem obisku Slovenije bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, začer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku pa so napovedani tudi veliki protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogl, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Celoten objekt in stanovanje v njem so arhitekturno prilagojena potrebam starejših. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice, ugrajene kuhinje in druge rešitve, ki omogočajo varno, udobno in samostojno bivanje ena do dveh oseb, v pritličju pa je tudi skupni prostor za druženje stanovalcev. Sklad jih bo oddajal prek javnega razpisa, ki je predviden konec jeseni. Vselitev je načrtovana do konca leta, skupna vrednost naložbe pa znaša 3,6 milijona evrov. Poglejmo tudi na tuje. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je včeraj v skupni izjavi napovedala trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister Ed Miliband jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Ameriška vojska včeraj napadla 5 iranskih tankerjev, je v torek sporočila ameriško centralno poveljstvo Centcom in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketna napada, ki je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordani, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila.
V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste, iz Slovenije pa se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. V Parizu bo danes in tudi jutri v četrtek potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije pa se bo vrh odložil minister za gospodarstvo Anže Logar. Uradu izraelskega premeja Benjamina Netanjahuja so včeraj zanikali poročanje izraelskega časnika Harec, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed Netanjahu je opozoril, da palestinsko-islamistično gibanje Hamas načrtuje napad, ki ga gibanje na to izvedlo 7. oktobra 2023. Emirati poročanja medijev ne komentirajo. Šport. Košarkarji Krka so včeraj na šesti pripravljalni tekmi doma 94-57 premagali madžarskega prvoligaša NKA Universitas Peč. 16 točkami se je pred novomeško publiko izkazal Đorđe Božić, novinec Dijante Boldvin pa bo prvič oblekel dres Krke v petek na tekmi proti Dinamu. Rokometaši Celje bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzare gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel 18:45. V skupini sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Alborg. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do prihoda plohi neviht še od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopin. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopin. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Opozorilo. Danes jutri oziroma dopoldne in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možno močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 stopinj, Celje 14, Črnomelj 15, Kočevje 12, Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj, letališča Cerklje ob Krki jasno 14, Edvarda Rusjana Maribor jasno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Portorož 20 stopinj, Lisa jasno tudi 20, Ljubljana 17, Murska Sobota 14, Postojna jasno 12, Slovenj Gradec tudi 12 in v Novem mestu je bilo še jasno pri 16 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter tudi med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi že na cesti Šmarje-Koper. Povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani in pa pneumatika na vozišču na Mariborski sodni vozici ovira promet na razcepu Dragučeva iz smeri Slivnice proti Lendavi. Bodite previdni. Točno 9 minut čez 8, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

8 ura in 18 minut, čas je za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Prejeli smo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 172 prometnih nesreč, od tega 27 nesreč z lahkimi poškodami in ena s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 55 kršitev javnega reda in miru ter 70 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 40-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 4 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, pa 15 solomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 5 ponarejen denarja, 5 grožen, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 rop, 1 drzna tatvina in 1 preprečitev radnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, so sporočili z Generalne policijske uprave. Vračamo se glasbi, slišali bomo Pogum in takole bolj pop dance verzijo tiste znane njihove Tovornjakar, potem pa čez dobrih 10 minut bo že čas za oddajo na današnji dan.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ob devetih je bila ura, torej čas je za rubriko oziroma oddajo na današnji dan na Radiu Sraka. Poglejmo dogodke, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji na današnji dan 9.9. oziroma 9. septembra. Okoli leta 1620 se je v Kamniku rodil skladatelj Janez Krstnik Dolar. Šolo se je pri ljubljanskih jezuitih, nato pa je na Dunajski univerzi študiral filozofijo in teologijo ter bil leta 1652 posvečen. Pozneje postal glasbeni vodja v jezuitski cerkvi Amhof na Dunaju. Pisal je vokalno-instrumentalne in instrumentalne skladbe, zasnovane v slogu visokega baroka. Dolarovo glasbo karakterizirajo živa melodika, ki je blizu ljudski, harmonsko učinkovit stavek in razgibana ritmika. 1754. leta se rodil britanski admiral William Bligh, znan kot kapitan vojne ladje Bounty, na kateri je izbruhnil upor in potem so tudi posneli znamenit film. 9. septembra 1791 so glavno mesto Združenih držav Amerike poimenovali po predsedniku Georgeu Washingtonu. Leta 1828 se je rodil Lev Nikolajevič Tolstoj, ruski pisatelj, politik in publicist, avtor literarnih vrhuncev kot sta Ana Karenina ter Vojna in mir. 1850. leta se je Kalifornija pridružila Združenim državam Amerike in tako postala 31. država ZDA. Trgovski zastopnik Alojz Valenčič se je rodil na današnji dan leta 1896 v Bazovici pri Trstu. Kot pripadnik tajne protifašistične organizacije TIGR, to je iz kratic Trst, Istra, Gorica, Reka, je v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja sodeloval v skupinah, ki so pripravljale sabotaže in atentate ter skrbele za ilegalne prehode čez italijansko-jugoslovansko mejo. Leta 1930 je organiziral izdelavo peklenskih strojev, ki so jih uporabili za atentatilnik Zmago Trsto in uredništvo časopisa Popolo di Trieste. Po rotaciji so ga mučili v zaporih v Kopru in Rimu ter poznaje pred posebnim sodiščem za zaščito države na prvem tržaškem procesu septembra leta 1930, torej so ga fašisti obsodili na smrt. Skupaj še s tremi tovarišimi tigrovci so Alojza Valenčiča ustrelili na gmajni v okolici Bazovice. Sledi glasbeni predah, slišali bomo folklorno skupino Tine Rožanc in pesem Trst, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje na današnji dan.

Nadaljujemo z oddajo na današnji dan na Radio Sraka. Leta 1909 se je v Brunici rodil pravnik in gospodarstvenik Drago Zalar, ki je iz mednarodnega prava in ekonomije doktoriral leta 1936 v Parizu, ko diplomatski uslužbenec je med drugim drugo svetovno vojno delal v jugoslovanskem poslaništvu oziroma veleposlaništvu v Vatikanu. Ukvarjal se je predvsem z organiziranjem pomoči internirancem in zavezniškim vojakom pobeglim iz taborišč. Pred koncem vojne je bil še v poslaništvih v Parizu in Bernu. Leta 52 v prejšnjem stoletju se je odselil v Združene države Amerike. Najprej delal v kongresni knjižnici v Washingtonu kot strokovnjak za komunistične države, nato pa je pri Nacionalni znanstveni fundaciji skrbel za sodelovanje in izvajanje načrta znanstvene pomoči različnim državam. Pomagal je tudi pri razvoju inštituta Jožefa Štefana v Ljubljani. Drago Zalar se je torej rodil na današnji dan v Brunici pri Vrhniki leta 1909. V 1914. leta pa se je rodila kulturna delavka in gospodarstvenica Zorka Peršič, ki je leta 1940 diplomirana na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato poučevala v Žalcu. Ob izbruhu druge svetovne vojne pa se je pridružila partizanom. Leta 1945 je sodelovala pri ustanovitvi založbe Mladinska knjiga v Ljubljani in je v letih od 1953 do 1973 tudi vodila. Med drugim je po zgledu nemškega v Slovenijo pripeljala knjižni klub Svet knjige, predvsem pa je pomembno vplivala na oblikovanje slovenskega založništva in še posebej na izdajanje knjig za otroke in mladino. S koprodukcijskimi povezavami založbe skoraj vsemi evropskimi založniki je pripomogla k mednarodni uveljavitvi slovenskih ilustriranih knjig za otroke. Posebne izdaje so v visokih nakladah išle v več kot 10 jezikih. Zorka Peršič je bila v letih 1966 do 1970 tudi predsednica UNESCO-ve mednarodne zveze za mladinsko književnost. Prejela je češko in slovaško priznanje za zasluge pri razvoju knjig za otroke. Leta 2002 pa Šventnerjevo nagrado, najvišje slovensko priznanje za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva. 9. septembra 1956 je Elvis Presley prvič nastopil v oddaji The Ed Sullivan Show. Na današnji dan leta 1960 pa se rodil britanski filmski igralec Hugh Grant, ki je znan seveda po številnih filmih. 1976. leta je umrl kitajski voditelj Mao Tse-tung, ki je po drugi svetovni vojni začel uveljavljati kitajski model socializma. Na današnji dan leta 1991 je Tadžikistan razglasil neodvisnost od takratne Sovjetske zveze. Leta 2003 je pri 37 letih slovenski košarkar Jure Zdovc napovedal konec igralske kariere. In še ena športna novička, ki pa se je zgodila na današnji dan leta 2013, takrat je španski teniški igralec Rafael Nadal po maratonskih 4 nizih v finalu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike premagal Novaka Djokoviča. To je bil za Španca 14. Grand Slam v karieri. Na Radio Sraka ste poslušali oddajo na današnji dan, čez slabih 20 minut ob 9. uri pa bo že čas za prve dopoldanske novice.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Craka.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 9 in čas je za dopoldanske novice. Pred svetovnim dnevom preprečevanja samomora, ki bo jutri v četrtek, strokovnjaki spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov stiski. Slovenija namreč po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, zato bi bilo nujno krepiti preventivne programe in programe pomoči na sistemski ravni, je za Slovensko tiskovno agencijo povedala psihologinja Lucija Rojs. Svetovni dan preprečevanja samomora torej obležujemo jutri 10. septembra, tudi letos pa bo potekal pod geslom Spreminjamo razumevanje samomora. Z njim želijo stigmo, napačne predstave, mite in dejstvo, da se o samomoru ne pogovarjamo, premakniti k pogovoru, podpori in razumevanju posameznika. Želijo tudi ozaveščati, da je samomor možno preprečiti, je za STA povedala psihologinja Rojs iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora na inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas, odkar merijo temperature. Na zahodu se lahko že zjutraj oziroma dopoldne pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra nalivi, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri četrtek pa bo posod oblačen deževno ter občutno hladneje. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Z njimi bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu, ki bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost, so sporočili z ministrstva. Evropska sredstva bosta prejela tudi dva projekta v Novem mestu. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali 1,19 km Šmarješke ceste ter na območju ločno uredili površine za pešce in kolesarje v dolžini 1,66 km. Naložba je vredna skoraj 6,46 milijona evrov. Iz Evropskega sklada pa bodo za njo dobili 1,73 milijona evrov. Na Jakčevi in Dragojski ulici Nove mesto, torej v Dolenjski prestolnici, pa bodo v okviru drugega projekta uredili 480 metrov ceste ter površine za pešce in kolesarje. Naložba je vredna 1,51 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad prispeval nekaj več kot 707 tisoč evrov. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli najnižji rezultat, odkar Slovenija sodeluje v omenjeni raziskavi. V primerjavi z letom 2022 so nazadovali tako pri naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti. Pri slednjih dveh smo pod poprečjem držav OECD-ja, pri naravoslovju pa okoli poprečja, je razvidno iz raziskave. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislkov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je poslanska skupina Resnica v državni zbor vložila konec maja. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Poslanci SDS-a Nove Slovenije in Resnice so včeraj v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje pozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga na spletni strani še ni vidno. Po informacijah STA pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredno obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Na uradnem obisku Slovenije bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bo stogovorilo o krepitvi sodelovanja, začer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani tudi veliki protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Upravo bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. Poglejmo še na tuje. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji sta umrla dva civilista, trije so bili ranjeni, je danes sporočil guverner regije Odesa Ole Kipr.
Po napadu so mejni prehod, ki leži približno 500 km južno od Kijeva, začasno zaprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po noči so sovražni droni napadli mednarodno cestno kontrolno točko Staro Kozače na meji z Moldavijo, sporoči guverner Kipr. Po njegovih navedbah so napadu umrli dve osebi, trije so bili ranjeni. Na fotografiji, ki jo je pripel objavi, je videti zapuščeno kontrolno točko polno ruševin. Mejni prehod so po napadu začasno zaprli. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je včeraj v skupni izjavi napovedala trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister Ed Miliband jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael pa je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že v torek povzročila kaos na britanskih letališčih, so na toku tudi danes odpovedali več deset letov. Po podatkih internetne strani zasledeni letom Flight Radar 24 je bilo za danes odpovedanih kar 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Ameriška vojska včeraj napadla pet iranskih tankerjev, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM in navedlo, da je šlo za odziv na dva raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Tehran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordani, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Harolda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste, iz Slovenije pa se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je včeraj zvečer dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. uri, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Protivladni protestniki v Srbiji pa razpis predčasnih volitev zahtevajo že več kot leto dni. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi včeraj niso imeli enotne smeri. Nafta se je podražila, tečaj evra pa je ostal nespremenjen. Vlagatelji pozorno spremljajo rast cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ter čakajo na objavo najnovejših podatkov o inflaciji v Združenih državah Amerike. Šport. Košarkarji Krka so včeraj na šesti pripravljalni tekmi doma 94-57 premagali madžarskega prvoligaša NKA Univerzitas Peč. 16 točkami se je pred novomeško publiko izkazal Đorđe Božić, novinec Dijante Baldwin pa bo prvič oblekel dres Krke v petek na tekmi proti Dinamu. Nogometaši madridskega Reala in milanskega Interja so včeraj odigrali enega derbija uvodnega kroga nove sezone Lige prvakov. Z 2-1 so zmagali Španci. V uvodnem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo še do prihoda ploh in neviht od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno deževno, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 11 do 15, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne jutri 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Opozorilo. Danes dopoldne in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 8. Bili pri Novi Gorici oblačno 20 stopinj, Celje pretežno jasno 17, Črnomelj jasno tudi 17 stopinj.
Kočevje 14, Kredarica bila je manjša ploha pri 7 stopinjah, letališča Cerklje ob Krki jasno 18, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Portorož pretežno oblačno 24, Lisa jasno 20, Ljubljana pretežno oblačno 18, Murska Sobota jasno 18 stopinj, Postojno oblačno 14, Slovengradec jasno 15, na Voglu manjša ploha, pri 15 stopinjah v Vojskem je grmelo, 16 stopinj, v Novem mestu pa še jasno in 18 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Krtina in Šentjakov proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno ter na posameznih odsekih je gneča med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Dobrih 10 minut je čez deveto, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

tukaj nam je pripel Marko Vozel, pa zraven so bili tudi mojstri v pesmi Trta mojih dni, 9:21, počasi bo čas za oddajo računalniške novice, kot vsako sredo, za vse, ki vas zanima to področje računalništva, sodobnih tehnologij, tudi umetne inteligence in tako naprej, sedaj pa sledijo najprej dnevno obvestilo. Ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije bodo v Brežicah med 10. in 12. septembrom potekali številni dogodki, torej od jutri naprej, v spredju pa bosta solidarnost in pripravljenost pomagati. Jutri v četrtek 10. septembra bo za potrebe vaje posod in za vsakogar 2026 vzpostavljen nastanitveni center. V petek bo sledila obsežna vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije ob simulaciji poplav, v kateri bodo sodelovali ekipe prve pomoči, služba Rdečega križa Slovenije za poizvodovanje ter številni partnerji. V petek 11. septembra bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slovesna akademija z mednarodnimi gosti, v spredju pa bosta dve temelji načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, prostovoljnost in humanost. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije doktorice Nataše Pirc-Musar, ki bo tudi med govorkami. Po akademiji pa bo sledil koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. V soboto 12. septembra na svetovni dan prve pomoči pa v Brežicah potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. V Velenju pa še vedno poteka že 37. Pikin festival. Poglejmo, kaj bo dogajalo danes, ko je sreda, smo 9. septembra. Sreda torej prinaša Ostržka, glasbeno pravljico Peter in Volk, čarovniško predstavo ter pikasto pravlično jogo. Ob 17. uri bo na Titovem trgu Velenju sprejem za prvošolce, ob 17. uri in 10 minut pa koncert Adija Smolarja. Pa nazaj v prestolnico Dolenjsko, naše prelepo Novo mesto, kjer vas vabi Dolenjski muzej Novo mesto in sicer vas vabijo na odprtje razstave Uroš Weinberger Silicijeva koda, ki bo jutri v četrtek 10. septembra ob 19. uri v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto. O razstavi bosta spregovorila avtor Uroš Weinberger in kustosinja Jasna Kocovan Štukel. Razstava pa bo potem še na ogled do 28. novembra. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Še vedno poteka dogodki in prireditve ob že 40. Straški jeseni, ki bo potekala še do 14. septembra, torej še dobrih 5 dni. 40 jeseni v naročju tradicije je slogan. Poglejmo, kaj bo dogajalo. Takole, danes, v sredo 9. septembra, bo ob 18. uri postavitev stare preše in otvoritev slike na vinogradniškem domu ter degustacije vin, torej v vinogradniškem domu Straža. Potem jutri v četrtek 10. septembra bo ob 18. uri pogovorni večer župnikom Martinom Golobom, s tistim znanim župnikom, ki je bil znan tudi potem, da je prvi začel recimo med korono prenašati maše po internetu, svetovnem spletu, pa tudi večer penin bo jutri ob 18. uri, to bo v šotoru na železniški postaji Straža. Pestra bo potem še v petek 11. septembra ob 9. uri dopoldne bo srečanje gasilcev veteranov iz območja Gasilske zveze Novo mesto v šotoru na železniški postaji Straža pob 20. uri v petek 11. septembra bo gasilska veselica z ansamblom Nemir tudi v šotoru na železniški postaji Straža, tako da ne glede na vreme bo dogajalo. Potem še sobota 12. september ob 8. uri zjutraj bo 14. likovna kolonija na kmetiji Vidic, to je Hruševec 14 pri Straži. Ob 10. uri soboto bo 4. likovna kolonija za otroke, prav tako na tej kmetiji Vidic v Hruševcu 14. Ob 11. uri še v soboto 12. septembra bo tvoritev rokodelske razstave PZDU DBK Šotr na železniški postaji v Straži in še ob 18. uri bo 14. tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki za pokal 40. straške jeseni v šotoru na železniški postaji Straža. Skratka, kaj bo dogajalo še naprej vse do ponedeljka 14. septembra, pa si lahko gledate na spletni strani te dolenske občine www.opcina-straza.si, kjer imajo slogan Straža, kraj topline, zelenja in modrine.
Mestna občina Novo mesto zbira vloge za vseno škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je povzročila suša v letu 2026. Vlogo lahko dajo nosilci kmetijskih gospodarstv vpisanih v register kmetijskih gospodarstv z veljavnimi KMG MID. Predpisani obrazec je na voljo v spremni pisarni občine in na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Vloge pa je treba dati najpozneje do 20. septembra, osebno po elektronski pošti ali priporočeno po navadni pošti. Vloge prispele po roku pa ne bodo obravnavane, so sporočili z mestne občine Novo mesto, sicer pa več informacij dobite na njihovi spletni strani. Po Novo mesto bo 12. septembra na igriščih teniškega kluba Portovalt potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. Dogodek tudi leto združuje šport in solidarnost, saj bodo zbrana sredstva namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in srečelovom bodo zbirali sredstva za nakup prilagojenega vozila, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Organizatorji vabijo, da se dogodko deležite in pomagate po svojih močeh. Torej, to bo v soboto, ko bomo 12. septembra lepo vabljeni na igrišča teniškega kluba Portovalt, torej pri Portovalu v Novem mestu, kjer bo potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. In še vljudno ste vabljeni na otvoritev prenovljenega vaškega doma, dolene sušice ter družabno srečanje krajanov in partnerjev projekta. Dogodek bo potekal v soboto 12. septembra s pričetkom ob 13. uri na lokaciji vaškega doma dolene sušice. Obnovljen vaški dom predstavlja pomembno pridobitev, saj bo srednji prostor povezovanja družabnega in kulturnega življenja lokalne skupnosti. Vljudno vabljeni. Pa še knjižica Milana Jarca Novo mesto pripravlja številne dogodke in prireditve. V petek 11. septembra bo 18. uri ste vabljeni v park Rastoče knjige pri knjižnici na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanja skozi vojno 2022-25, njegovih izkušnjah iz Ukrajine, humanitarnem delu in aktivizmu. No, do petka, do popoldne oziroma do 18. ure se bo dežek že spadal, tako pravijo vremenarji, tako da ne bo problema, da obiščete park Rastoče knjige v centru Novega mesta pri Novomeški knjižnici, torej da greste na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. To je to, no sicer se vabljeni še, da prisluhnete čez dobre pol ure oddaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka. In ker je sreda, je ponavadi naša gostja Ksenija Lorber iz Avda Cerber in tudi danes ne bo nič drugače, tema pa bo sklepanje prijateljstvov. Zdaj bomo šli na trgatev v Belo krajino z triom Pavla Malariča, potem pa sledi oddaja računalniške novice.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
0: Računalniške novice.
2: Operacijski sistem Graphene OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Graphene OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesori Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Bing!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 € več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
10: Več na mana.eu.
11: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, poslušalke, v sredini oddaji Naš vsakdanjik. Danes bomo nadaljevali s prejšnjo temo o prijateljstvu. Danes pa bomo govorili o sklepanju prijateljstev. Torej, kako to poteka, kakšni so možnosti, da torej sklenemo prijateljstvo z nekom, za koga morda menimo, da bi se lepo ujela, da bi si lahko bila prijateljstva in bila prijatelja tako. Zopet je naša gostja, gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, ki nam bo o tej temi povedala več. Gospa Ksenija, dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Bomo zopet začeli s kakšnim številom?
2: Ja, mogoče bi se navezala na prejšnji teden, pa tisto Dumbarjevo število. To je nekje pred 30 leti je Robin Dumbar postavil teorijo, da ljudje ohranijo skupino prijateljstev s približno z 150 ljudmi. In to teorijo so poskušali zrušiti in tako naprej. Ampak ta teorija je prestala, če tako rečemo, preizkus časa in tako imamo zdaj le to hipotezo o socialnih možganih in Dumbarjevo število, ki se ukvarjata s tem razmerjem med velikostjo možganov in pa velikostjo skupine, naše socialne skupine, tako pa pri primatih in kot tudi pri ljudeh. Recimo Dumbarjevo število se zdaj le uporablja pri oblikovanju platform družbenih medijev, potem uporablja se kot osnova za algoritme spletne varnosti, skrivnega rokovanja, potem uporablja se za programske opreme, ki odkrivajo bote, to se pravi te neprave ljudi, ne? Arhitekti uporabljajo Dumbarjevo število, ko načrtujejo določene stavbe in tudi v poslovnem svetu se to število uporablja. To se pravi, ta teorija, hipoteza o socialnih možganih je pač znanstvena osnova za to, kako človeško vedenje in načini, kako mi sklepamo prijateljstva, kako se povezujemo z drugimi ljudmi in tudi zdaj z vprašanjem, kaj pa socialne platforme, recimo Facebook, LinkedIn, ko imamo precej bolj obsežne družbene slike, ne, ko ni več 150, ampak ogromno. Ne. Zdaj, najprej treba povedati, Dumbarjevo število se nanaša na kakovostne odnose, ne pa na poznanstva, recimo preko družbenih omrežij. Ne. Socialna omrežja so precej večja in imajo potem tudi drugačno večplastno strukturo. To so recimo telefonska omrežja, skupine na Facebooku, Instagramu, potem so to seznami božičnih voščilnic, recimo, ki se pošiljajo po internetu, ne, da prej, ko je bilo treba to na roke napisati, je bilo teh voščilnic precej manj, ne. Potem kakšne vojaške skupine, pa tudi ta spletna igralna okolja, to se pravi igrice, ki povezujejo ljudi na spletu. Je pa res, da še vedno, pravzaprav ne glede na Dumbarjevo število, raziskave še vedno pravijo, da imamo nekje do 5 intimnih prijateljstev, lahko pa poznamo imena tam nekje do 1500 ljudi. Recimo imena. Tako da te plasti poznanstev, prijateljstev se pojavljajo v zelo zanimivih družbah. Recimo raziskovali so tudi plasti pri opicah, pa pri delfinih, pa pri slonih in so ugotovili, da imajo tudi te živali socialne plasti, tako kot jih imamo mi, samo da jih mi imamo več. Mi imamo več teh socialnih plasti. Zdaj, zanimivo je recimo pri prijateljstvu to, da imamo več kot ducat študij, ko so nevrološko slikali možgane in pokazalo se je, da je velikost človekove socialne mreže, se pravi prijateljstev, če tako rečemo, povezana z velikostjo človekove privzete nevronske mreže, to se pravi nekega vrste vezja, ki upravlja socialne odnose. In tukaj se je tudi pokazalo, kako pomemben je recimo dotik za ustvarjanje teh odnosov, mimo grede, objemanje, recimo pa fizični dotik sta pri ustvarjanju prijateljstev in odnosov zelo pomembna. Dejstvo je, da v sodobnem času sklepanje prijateljstev zahteva premišljeno strategijo, da tako rečem. Ni dovolj več samo pasivna bližina, sploh v odrasli dobi, in v odrasli dobi nam manjkajo neke ugrajene socialne strukture. Recimo v mladosti imamo tako ugrajeno socialno strukturo šola. Tam se družimo, tam imamo neke...
1: Isto okolje, ne?
2: Ja, okolje, imamo iste naloge, imamo isti prosti čas in tako naprej. Tega pa v odrasli dobi nimamo. In zdaj, če želimo dobiti kakšnega prijatelja, moramo mi tukaj malce načrtno delovati. In to bi bila potem mogoče tema po pesmici.
1: Tako, po pesmici, v drugem delu. Torej danes govorimo o sklepanju prijateljstev, zopet malo glasbe, potem pa z zanimivo temo nadaljujemo.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Še vedno vam dela družbo Radio Sraka iz Novega mesta in sredina oddaja Naš vsakdanjik, danes pa tema Sklepanje prijateljstev. Še vedno gostimo gospo Ksenjo Lorber iz Zavoda Cerber. V nadaljevanju pa nam boste povedali nekaj strategij, ki temelijo na tem, kako si pravzaprav razširimo socialni krog oziroma po domače prijateljstva. Je tako?
2: Ja. Takole, nekje ene štiri strategije oziroma štiri ključne točke. Prva bi bila, da izkoristimo mehanizem bližine in pa ponavljanja. To je učinek izpostavljenosti, rečemo. Psihologija kaže, da imamo ljudje raje tiste stvari, prav naravno raje tiste stvari, ki jih bolj pogosto vidimo, s katerimi se, ali pa osebe, ki jih bolj pogosto vidimo, pa s katerimi se bolj pogosto srečamo. Kar pomeni, da strategija bi bila, da si izberemo neko dejavnost ali pa dve na ponavljajoči se lokaciji s ponavljajočimi se ravnanji, ne vem. Če radi tečemo, tekaški klub, če imamo radi družabne igre, potem družabne igre, lokalni, ne vem, tečaj lončarstva zaradi mene, če nas to zanima, in se jih dosledno udeležujemo v določenem času. Se pravi, da se bomo srečevali vedno z istimi ljudmi, ugotovili, ali nam ti ljudje domače sedejo, ne?
1: Odgovarjajo.
2: In ta pasivna, ponavljajoča se pasivna izpostavljenost bo znižala te naše in tudi od drugih socialne varovalke, se pravi te zidove, ki jih naredimo, da bi sebe zavarovali, še preden bomo pravzaprav sploh s kom spregovorili. Potem gremo na to, da izkoristimo tako imenovano kohezijo nalog, ker se vezi oblikujejo bolj hitro, ko ljudje sodelujejo pri nekem skupnem cilju. Se pravi, ko smo se mi nečemu pridružili, naj bi bilo to, čemu smo se pridružili, neko aktivno sodelovanje, ne pa sem pasivno opazovanje. Ne? Mislim, mi se lahko pridružimo tudi gledanju nogometne tekme, ampak če bomo samo stali pa gledali, če bomo pa se pridružili recimo na vijaški skupini, bo pa to drugo.
1: Drugače, ne?
2: Se pravi, izberemo, ne vem, neko skupno dejavnost. Lahko je to neka prostovoljna organizacija, lahko je to neka delavnica, ker skupno delovanje bo sprožilo, tečaj, recimo skupno delovanje bo sprožilo to, da se bo začel sproščati oksitocin in pa se bo iz nekega klepetanja zadeva preustakega praznega klepetanja, zadeva se bo preusmerila na neko skupno nalogo in se bojo začele tkati vezi. Potem rečemo, zato da se vezi poglobijo, je treba potem uporabiti ranljivost oziroma samo razkritje. To pomeni, če tako rečem, neko površno klepetanje bo držalo ljudi na razdalji. Ne? To se pravi, da mi bomo rekli, kako ste danes, služba je bila težka, ne? To je tako površno, vreme je lepo, vreme ni lepo, koliko stopinje, to so te površne, ki bodo držale ljudi na razdalji, medtem ko je treba za poglobiti odnose, je treba iti malce globje. Namesto, da recimo rečemo, služba je bila, vsaj služba je pa služba, ne, tako površno, rečemo, joj, danes sem se pa v službi res počutila popolnoma preobremenjena s delom ali pa projekt se mi je zakompliciral. To se pravi, da gremo čist, mislim, ne izlijamo kar naenkrat ljudem vse svoje duše, ne, pa vseh težav, ampak pustimo pogled malo globje v težavo, recimo. Ne? Zakaj? Zato, ker bo to na nek način naredilo ene vrste psihološko povabilo drugi osebi, da tudi kaj pove, plus tega bo to signaliziralo, da mi zaupamo tej drugi osebi in to bo poglobilo naše vizi. In na koncu pač ta vrzel všečnosti, ki sem jo že prejšnjič omenjala, to je ta kognitivna pristranskost v psihologiji. Ljudje podcenjujejo, kako so všeč drugim ljudem. Ne? Med tem, ko se pogovarjajo z drugimi ljudmi, se zavedajo napak, se zavedajo premorov, se zavedajo tega, da so kakšno besedo narobe izgovorili, ne vem, se zavedajo tega, da imajo mašila, ne in tako
1: torej
2: naprej.
1: Torej so strogi sami do sebe ja. v izražanju.
2: Ja.
1: Ne?
2: To je tisto, ne? Vsi mislimo, da bodo vsi videli naš mozolj na čelu, nihče ga pa v resnici ne vidi. Ne? Potem treba je tudi malce zmanjšati ta zvečati pričakovanja, ne zmanjšati. Ker mi zmanjšujemo pričakovanja, to se pravi, mi rečemo, sej tako ne bo nič iz tega, zato da bi se zaščitili, da nas ne bi kdo prizadel. In na koncu je treba paziti, ker sami sebe mi presojamo po nekih svojih notranjih mislih, ljudje pa nas presojajo čisto nepristransko. Mi smo do sebe precej pristranski. Zdaj, o tem so različne študije. Študije kažejo tudi, da recimo se to zgodi ta vrzel všečnosti tudi pri zelo kratkih interakcijah. Recimo, ko se srečamo kje. In glavna nevarnost tega je, da ljudje potem ne naredijo naslednjega koraka, ne upajo si nadaljevati prijateljstva bodočega, ne upajo si narediti naslednjega koraka, da bi spremenili nekoga v malo boljšega prijatelja, recimo. Ne. Čisto praktično, recimo, ne, ta izjava, ja, super, super, da smo knjižni klub, recimo, ja, super, da se strinjava o tej knjigi, morali bi se kdaj dobiti. Iz tega ne bo nič, ne, to je taka nejasna, ja, res bi se morali, ne, ampak boljše je, recimo, da v tem primeru rečemo, ne vem, super, da sva se pogovarjala o tej knjigi, pogovor mi je bil zelo všeč, a se mogoče dobiva na kavi, pa se še malo pogovarjava, kdaj imate čas, ali pa a imate čas v torek, recimo, po
1: že
2: službi.
1: Malo bolj definiramo, ne?
2: Ja, da definiramo kdaj, ker tisto morali bi se kdaj dobiti, bo drugi osebi v bistvu signaliziralo, neko. Da smo samo vljudni, da se nas pravzaprav res ne zanima, ne? Ampak nekaj smo morali reči, morali smo biti prijazni in smo pač rekli, ja.
1: Malo drugače bi morali, ne, tole, ja. Če želimo, da se res prijateljstvo nadaljuje v naslednjo fazo, malo bolj
2: bi
1: konkretno.
2: V naslednjem delu lahko par zelo praktičnih nasvetov bilo.
1: Tako, kako iz občasnega poznanstva nekako preiti
2: v boljšega prijatelja.
1: Tako, evo, zopet malo glasbe, potem pa še nekaj praktičnih nasvetov o sklepanju prijateljstva.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Še vedno vandela družbo Radio Sraka iz Novega mesta in oddaja naš vsakdanjik danes na temo sklepanje prijateljstev. Še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber. Kot ste že nakazali ob koncu drugega dela, nam boste sedaj razkrili kar nekaj praktičnih korakov, kako torej iz občasnega poznanstva priti do tesnejšega prijatelja, pravega prijatelja in pravega prijateljstva, tako kaj ne?
2: Ja, to so pravzaprav, bom rekla, kar neki koraki, ki nam lahko pokažejo, ali da pač neka oseba ne želi biti naš prijatelj, da bo ostala na ravni znanca, recimo, ali pa da tudi ta oseba čuti enako naklonjenost temu, da odnos poglobimo, da postanemo bolj prijateljski. Zdaj, prvi korak je, recimo, če se z neko osebo srečujemo, da smo znanci, da se poznamo, da se srečujemo vedno na istem kraju, je prvi korak, prva preizkušnja, prva sprememba ta, da zamenjamo okvir. Se pravi, če smo z nekom samo v službi, delovni kolegi pa se razumemo, pa tako, da poskušamo spremeniti kontekst srečanja, spremeniti okolje, ampak z nečim majhnim, ne z nekim. Recimo, ne vem, da rečemo, glej, zadnjič si rekla, da imajo v tisti kavarni super kavo, A imaš mogoče čas, da greva po službi na eno kavo tja, ali pa da se pred službo dobiva. Ali pa, ne vem, vem, da te zanima to pa to, glej, ne vem, jaz grem, ne vem, ali v kino ali kaj takega. Se pravi, z enim takim majhnim povabilom pokažemo človeku, da smo ga da ga ne gledamo kot del nekega okolja, ampak da ga gledamo kot posameznika. In to je ta prvi del. Zdaj, tudi ne moremo pričakovati, da bo človek imel takoj čas, ne? Ampak lahko pa pride do. Potem, omenila sem že, da površinski pogovori nas ohranijo na ravni poznanstva, vreme, delo je naporno in tako naprej, da moramo iti malo globje. Zdaj mi rečemo pri tem, kaj delimo to našo ranljivost nekje na 10 stopenj. Ne? In zdaj ni treba, da gremo kar takoj na 10, da ostanemo tam nekje pri 4. Recimo pri 4, to se pravi, da delimo recimo neko misel, neko čustvo, namesto da rečemo, ne vem, recimo moje delo je naporno, da rečemo, ja, če sem čisto iskrena, me tale projekt, ki ga zdaj delam, zahteva toliko od mene, da imam občutek, da sem čisto izgorjena, da nič več ne morem, zmanjkuje mi časa. Se pravi, ne vržemo človeka takoj v neko svojo travmo na stopni 10, ampak ga držimo tam na eni štirki in potem vidimo, kako se bo odzval. To je tudi za nas dobro, da smo še vedno varni. Ne? Kaj pa to signalizira? Signalizira to, da zaupanje, to varnost, in druga oseba potem čuti, da lahko tudi mogoče malo poglobi naše znanstvo. Zdaj, pri prijateljstvih, pravih prijateljstvih je zelo pomembno to, da pravzaprav nimamo tako zelo strukturiranega časa. To so tiste stvari, recimo, če je poslovna večerja, je to zelo strukturirano. Kdaj se začne, kdaj se konča,
1: vse se ve.
2: Pri pravih prijateljih je ponovadi tako, ne, če ti prije prijatelj mimo, ne, pa vidi, da sediš, pa piješ kavo, Reče, kako lepo, da sva se videla, in ti rečeš, fajn, lej, če imaš čas, prisedi. In to je tudi korak, ki ga lahko naredimo z nekim znancem. Se pravi, ko pride mimo, ko se pozdravimo, rečemo, kako lepo, da smo se videli, a imaš čas, prisedeš, bova kakšno rekla. Lahko ima čas, lahko nima, ampak s tem tudi mi potegnemo človeka malo bolj v bolj prijateljske vode. Potem dejstvo je, da prijateljstva temeljijo tudi na tej kulturi mi dva. To se pravi, to so tiste interne šale, pa dogodki, pa take stvari, ki jih delijo ljudje, ki so si blizu. Tukaj je dobro, recimo, da človeka kaj povprašamo, recimo, ne vem, kako je bilo pa na rojstnem dnevu od hčerke, nekaj, kar nam je človek povedal, da si zapomnimo in da potem to vprašamo. In to spominjanje na neko podrobnost kaže na to, da smo pozorni na osebo in pa signalizira, da nam je za to osebo mar. Tako da to je zelo pozitivno. In potem so pa tu še tiste majhne uslugice, ne? Zdaj ne smemo izkoriščati, ampak te majhne uslugice, za katere, ki jih naredimo, ali pa ki vprašamo za majhne usluge. Ne? Zdaj majhna usluga pomeni, ne vem, recimo, da nekomu rečemo, joj, ti ponavadi vedno bereš kakšno dobro knjigo, daj povej mi, kaj si zadnje, ali pa priporoč mi, kaj bi jaz na morje nesla, ali pa kaj takega. In tukaj si delamo ta zavezništva. V bistvu, torej, ko se začne ta prelomnica, prepoznavanje, da pa mi bi pa lahko šli malo globije v prijateljstvo, potem pač to zahteva čas, to zahteva neke vrste ranljivost, mi moramo se pokazati, kakšni smo, in počasi premagujemo te ovire s potrpežljivostjo in seveda nikakor ne zahtevamo od bodočega prijatelja, da bo pa 100% točno tak, kot mi mislimo, da mora biti naš bodoči prijatelj.
1: Kot je naša predstava, ne?
2: Ja, kot je naša predstava. Tukaj ni zdaj treba imeti nekega kontrolnega seznama pa kljukcati, če se vse ujema, ampak za prijateljstva je najboljše, da prisluhnemo. To je v današnjem času hitrosti, pa ne vem česa, je poslušanje ena taka zelo radikalna stvar, da smo medijatori potem že kar malce posebna sorta ljudi, ker poslušamo. No in potem mogoče kakšen znanec postane naš prijatelj in razširi naš družben krog, prinese nam neke novosti, spremeni naše življenje, mogoče zaradi tega postanemo kaj boljši, tako da prijatelj, prijateljstvo, prijateljica, to so take zelo lepe besede in tudi zelo lepa čustva.
1: Tako, negujmo jih, sklepajmo jih.
2: Potrudimo se za nje.
1: Tako, in jih torej obdržimo, če je možno. Gospa Ksenija Lurbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vašo današnjo zelo lepo temo, torej sklepanje prijateljstev. Vse lepo do prihodnič, srečno in nasvidenje.
2: Hvala lepa.
1: Cenjeni poslušalci, tudi vam hvala lepa za pozornost in ostanimo še naprej prijatelji.

Ce te rocina daia ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut ter odkrite, kako obdržati lahke noge.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure je bila naj, poslušate novomeški radio Sraka, čas je za dopoldanske novice. Zdravja po navedbo strokovnjakov, ki od torka do četrtka v Ljubljani razpravljajo na konferenciji HEPA Europe 2026, ne določata le čas in intenzivnost telesne dejavnosti, temveč način, kako preživimo ves dan. Konferenca organizacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma NIJZ-ja izpostavlja tudi pomen sedenja in spanja. Konferenca letos nosi naslov Green Pathways to Health oziroma zelene poti do zdravja ter povezuje zelene površine in druga podporna okolja z ravnim 24-urnim gibalnim vedenjem, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na torkovi novinarski konferenci so strokovnjaki predstavili aktualno spoznanje in stanje v Sloveniji. Izpostavili so, da so telesna dejavnost, mirovanje in spanje med seboj povezani. Ko govorimo o telesni dejavnosti za zdravje, ne govorimo več le o športu ali o tem, ali smo nekajkrat na teden telesno dejavni. Za zdravje šteje, kako preživimo vseh 24 ur dneva in kako v tem času usklajujemo telesno dejavnost, sedenje in spanje, je še podarila Tjaša Knjific z NIJZ-ja. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o urejanju prostora, s katerim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov in sicer do konca leta 2027. V razpravi so tako pozicijski kot koalicijski poslanci pozvali k pospešitvi postopkov priprave prostorskih aktov in izpolnjevanju rokov. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje programa občinskih panožnih športnih šol za leto 2026. Za sofinanciranje 400 strokovnih delavcev je na voljo do 2 milijona evrov. Občinske panožne športne šole imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega strokovnega dela za otroke in mladino, usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. Z javnim razpisom želi Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport povečati število zaposlenih strokovnih delavcev v občinskih panožnih športnih šolah ter povečati število občin, ki te programe sofinancirajo. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa občinskih panožnih športnih šol. Sofinancira se strošek občine za sofinanciranje plače strokovno izobraženega delavca, zaposlenega pri izvajalcu letnega programa športa občine, ki izvaja programe športno vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v športni panogi, ki je na programu naslednjih olimpijskih iger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Z njimi bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in tudi Novem mestu, ki bodo zboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost, so sporočili z ministrstva. Evropska sredstva bo se torej prejela tudi dva projekta v Novem mestu. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali 1,19 km Šmarješke ceste ter na območju Ločna uredili površine za pešce in kolesarje v dolžini 1,66 km. Naložba je vredna skoraj 6,46 milijona evrov. Iz Evropskega sklada pa bodo zanje dobili 1,73 milijona evrov. Na Jakčevi in Ragojski ulici v Dolenski prestolnici oziroma Novem mestu pa bodo v okviru drugega projekta uredili 480 metrov ceste ter površine za pešce in kolesarje. Naložba je vredna 1,51 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad prispeval nekaj več kot 707 tisoč evrov. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj meni, da je impulzivna reakcija ministra za izobraževanje Borut Rončeviča na slabe rezultate raziskave PISA 2025, ko je napovedal celovito reformo izobraževalnega sistema in nazaj uvedbo osemletke, najslabše, kar je lahko naredil. Vse, kar se s tem kompleksnim sistemom počne, mora temeljiti na analizah in tehničnih odločitvah, še meni Branimir Štrukelj. Na uradnem obisku Slovenije bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bo govorilo o krepitvi sodelovanja. Zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani tudi protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Podatki registra raka Republike Slovenije kaže na pomemben napredek pri zdravljenju raka pri otrocih. V zadnjih 40 letih se je umrljivost letno zniževala za skoraj 2%. Petletno preživetje se je povečalo na približno 90%. Najpogostejši vzrok smrti ostajajo tumori živčevja, so sporočilo za javno zapisali na Onkološkem inštitutu. Poglejmo še na tuje. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo rusko ministrstvo za obrambo.
Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 so bili ranjeni, danes poroči guverner regije Odesa Ole Kiper. Po napadu so mejni prehod, ki leži približno 500 km južno od Kijeva, začasno zaprli, je poročila francoska tiskovna agencija AFP. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je včeraj v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister Ed Miliband jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael pa je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije pa se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. V Parizu danes in tudi jutri v četrtek poteka mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije pa se vrha udeležuje minister za gospodarstvo Anže Logar. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko po dobrih 16 minutah igre s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yi Xina, sicer 41. igralca sveta. Vreme na poved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo pred prihodom ploh in neviht še od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne slabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Opozorilo. Čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 24 stopinj, Celje 25, Črnomelj tudi 25, Kočevje 20 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 11, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 27, Edvarda Rusa na Maribor pretežno jasno tudi 27, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Portorož zmerno oblačno 28 stopinj, Lista zmerno oblačno 22, Ljubljana pretežno oblačno tudi 22 stopinj, Murska Sobota jasno 24, Postojna pretežno oblačno 23, Slovenj Gradec jasno 22, na Voglu bilo 17 stopinj, v Novem mestu pa je bilo še jasno in 26 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lese Bled. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. To so bile dopoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so nam poslali obvestilo, da so včeraj v torek 8. septembra rodile Ines Žalik iz Črnomlja, deklico Lili, Janja Grubar iz Polhovice pri Šentjerneju deklico Klaro in Tanja Kotnik iz Zavinka pri Škocjanu dečka Matijo. Iz brežiške porodnišnice pa so poslali obvestilo, da je včeraj 8. septembra rodila Larisa Vodopivec iz kraja Silovec deklico Lano. Iskrene čestitke!

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
7: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
8: Pogrebne storitve Okleščen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Okleščen. Z vami že 30 let.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Turk iz Dolenjih Sušic. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v četrtek 10. septembra ob 16:30 na pokopališču Gorenje Sušice s pričetkom pogrebne svečanosti ob 16:00 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici Dolenjske Toplice. Ponavljam usmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Turk iz Dolenjih Sušic. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v četrtek 10. septembra ob 16:30 na pokopališču Gorenje Sušice s pričetkom pogrebne svečanosti ob 16:00 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici Dolenjske Toplice. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda kosilnico Bučar, Buharca, Sip Šempeter. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-875-095-031-875-095. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda kosilnico Bučar, Buharca, Sip Šentpeter. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-875-095-031-875-095. Prodajo mešana drva v Novem mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti oziroma informacij pokličite na telefonsko številko 031-664-947, 031-664-947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda mešana drva v Novem mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947, 031-664-947.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon

Usłyszycie radio Sraka z Nowego Miasta, uraj bla 13 czasie za popołudem z Kanowice. Zdravja po navedbo srkonjakov, ki je torko do četrtka v Ljubljani razpravljajo na konferenciji HEPA Europe 2026, ne določata le čas in intenzivnost telesne dejavnosti, temveč način, kako preživimo ves dan. Konferenca organizacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma NIJZ-ja izpostavlja tudi pomen sedenja in spanja. Konferenca letos nosi naslov Green Pathways to Health oziroma zelene poti do zdravja ter povezuje zelene površine in druga podporna okolja z zdravim 24-urnim gibalnim vedenjem, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na torkovi novinarski konferenci so strokovnjaki predstavili aktualno spoznanje in stanje v Sloveniji. Izpostavili so, da so telesna dejavnost, mirovanje in spanje med seboj povezani. Ko govorimo o telesni dejavnosti za zdravje, ne govorimo več le o športu ali o tem, ali smo nekajkrat na teden telesno dejavni. Za zdravje šteje, kako preživimo vse 24 ur dneva in kako v tem času usklajujemo telesno dejavnost, sedenje in spanje, je še podarila Tjaša Knjific z NIJZ-ja. Pred svetovnim dnevom preprečevanja samomora, ki bo jutri v četrtek, pa strokovnjaki spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov stiski. Slovenija je namreč po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem. Zato bi bilo nujno krepiti preventivne programe in programe pomoči na sistemski ravni, je za Slovensko tiskovno agencijo povedala psihologinja Lucija Rojs. Svetovni dan preprečevanja samomora torej obeležujemo jutri 10. septembra. Tudi letos pa bo potekal pod geslom Spreminjamo razumevanje samomora. Z njim želijo stigmo, napačne predstave, mite in dejstvo, da se o samomoru ne pogovarjamo, premakniti k pogovoru, podpori in razumevanju posameznika. Želijo tudi zaveščati, da je samomor možno preprečiti, je za STA povedala psihologinja Rojsi Slovenskega centra za raziskovanje samomora na inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o urejanju prostora, s katerim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov in sicer do konca leta 2027. V razpravi so tako pozicijski kot koalicijski poslanci pozvali k pospešitvi postopkov priprave prostorskih aktov in izpolnjevanju rokov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Z njimi bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in tudi Novem mestu, ki bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost, so sporočili z ministrstva. Na uradnem obisku Slovenije bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja. Zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani tudi protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci. Podatki registra raka Republike Slovenije kažejo na pomemben napredek pri zdravljenju raka pri otrocih. V zadnjih 40 letih se je umrljivost letno zniževala za skoraj 2%. Petletno preživetje se je povečalo na približno 90%. Najpogostejši vzrok smrti ostajajo tumori živčevja, so sporočilo za javno zapisali na Onkološkem inštitutu. Poglejmo še na tuje. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 so bili ranjeni, danes sporočil guverner regije Odesa Ole Kiper. Po napadu so mejni prehod, ki leži približno 500 km južno od Kijeva, začasno zaprli, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska včeraj napadla 5 iranskih tankerjev, je v torek sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketa napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo v Jordani, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakuje številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije pa se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom.
V Parizu danes in tudi jutri v četrtek poteka mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije pa se vrha udeležuje minister za gospodarstvo Anže Logar. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko po dobrih 16 minutah igre s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yi Xina, sicer 41. igralca sveta. Košarkarji Krke so včeraj na 6. pripravljalni tekmi doma 94-57 premagali madžarskega prvoligaša NKA Univerzitas Peč. 16 točkami se je pred novomeško publiko izkazal Đorđe Božić, novinec Diante Baldwin pa bo prvič oblekel dres Krke v petek na tekmi proti Dinamu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo pred prihodom ploh in neviht še od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Opozorilo. Čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lese Bled. To so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Svet zlatarstva.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, znova smo skupaj v oddaji Svet zlatarstva. Namesto našega direktorja in zlatarskega mojstra Davida Finka sem spet z vami Ana iz Zlatarne Aura in skupaj bomo nadaljevali zgodbo, ki smo jo načeli že pred dvema tednoma. Ko govorimo o nakitu, se namreč zelo hitro znajdemo pri barvah. Pri zlatu, srebru, barvi kamnov, barvi kože, las, oči in seveda tudi oblačil. In zanimivo je, kako hitro lahko že majhna sprememba barve nakita spremeni celoten vtis. Pomislite na dve popolnoma enaki ogrlici, enaki po obliki, enaki po velikosti, enaki po dolžini. Edina razlika je, da ima ena obesek z modrim kamnom, druga pa z rdečim. Na papirju skoraj enak kos nakita. Ko pa ga postavimo na človeka, lahko dobimo dva popolnoma različna učinka. Zakaj? Ker barva ni samo dekoracija, barva vpliva na to, kaj opazimo najprej, kako zaznavamo kontrast in kako svetel ali temen se nam zdi določen del obraza oziroma telesa. In pri nakitu je to še posebej pomembno zato, ker ga nosimo zelo blizu telesa. Uhani so ob obrazu, ogrlica je na vratu in dekolteju, prstanje na roki, zapestnica na zapestju. Zato lahko barva kamna na zelo majhni površini ustvari presenetljivo močan vizualni učinek. Danes bomo zato nekoliko bolj pogledali, kaj se zgodi, ko se nakit sreča s svetlobo. In predvsem, kako lahko to znanje uporabimo, ko izbiramo nakit zase ali za nekoga drugega. Toliko za uvod, zares pa začnemo po kratkem glasbenem premoru.

Tako, ponovno sem z vami Ana iz Zlatarne Aura, zdaj pa bomo začeli našo oddajo pri nečem, brez česar nakita pravzaprav sploh ne bi videli, pri svetlobi. Če bi želela zelo poenostaviti, bi lahko rekla, da je svetloba eden glavnih razlogov, zakaj je nakit sploh videti tako privlačen. Zlato jo odbija, polirana površina jo odbija drugače kot matirana, brušen kamen jo razprši in odbija na različne načine. Pri nekaterih kamnih svetloba prodre v notranjost, se tam lomi in vrača nazaj proti našim očem. Naše oko to zazna kot lesk, sijaj, iskrenje ali globino. Zato ni vseeno, ali imamo na ušesih gladke zlate uhane ali pa uhane z drobnimi kamni. Oblika je lahko popolnoma enaka, vendar bo svetloba ustvarila povsem drugačen učinek. Zdaj bomo naredili še en korak naprej. Svetleč predmet pritegne pogled, to je ena od stvari, ki jo lahko pri nakitu zelo zavestno uporabimo. Če imate na primer majhne, nežne uhane z bleščečim kamnom, bo svetloba v vsakem premiku glave ustvarila majhne poudarke ob obrazu. Pogled bo zato naravno zahajal proti ušesom in obrazu. Če imate velik, svetel obesek na sredini dekolteja, bo pozornost bolj usmerjena tja. Če imate velik, zelo bleščeč prsten, bodo posledično opaznejše vaše roke. In tu se spet vračamo k tistemu, o čemer sem govorila že v prejšnji oddaji. Nakit je orodje za usmerjanje pogleda. Barva in svetloba sta pri tem zelo močna pomočnika. Zdaj pa si poglejmo barve. Pri nakitu lahko barvo razumemo na več različnih načinov. Lahko govorimo o barvi kovine, torej o rumenem, belem ali rožnatem zlatu oziroma srebrnem videzu. Lahko govorimo o barvi samega kamna. Potem je tu še barva okolice, torej kože, las, oblačil. Vse te stvari skupaj ustvarijo končni učinek. Predstavljajte si na primer bel biser na rumenem zlatu. Biser je svetu, mehak, skoraj mlečen, rumeno zlato pa mu doda toplino. Če isti biser postavimo v belo zlato, dobimo nekoliko bolj hladen, čist in sodoben videz. Biser se ni spremenil, spremenilo se je okolje okoli njega. Podobno velja za barvne kamne. Modri safir v rumenem zlatu lahko deluje zelo klasično in bogato. Modri kamen v belem zlatu pa bo pogosto deloval nekoliko bolj sodobno in minimalistično. Rožnat kamen v rumenem zlatu dobi topel romantičen značaj, v belem zlatu je lahko videti bolj nežen in zadržan. To je pravzaprav samo ena od skrivnosti dobrega nakita. Ni pomemben samo kamen, pomemben je odnos med kamnom, kovino in človekom, ki ga nosi. Ko v zlatarni izbiramo nakit, zato ni dovolj, da kos pogledamo samo v vitrini. Vitrina ima svojo osvetlitev, svoje ozadje in svoje barve. Ko nakit pride na kožo, se lahko pokaže popolnoma drugače. To je razlog, zakaj vedno priporočam, da si nakit, če je mogoče, ogledamo tudi na sebi. In če je možno, ne le na notranji umetni svetlobi. Včasih je kamen, recimo akvamarin, videti povsem drugače na dnevni sončni svetlobi, kot pa pod lučmi v zlatarni. Ena najmočnejših stvari pri barvah pa je kontrast. Če postavimo svetl predmet na temno podlago, bo zelo izstopal. Če ga postavimo na svetlo podlago, bo učinek bolj nežen. Zato bo diamant oziroma brezbarven kamen na črni obleki videti zelo izrazito. Na beli bluzi bo še vedno lep, vendar bo celoten vtis bolj umirjen. To lahko uporabimo tudi pri barvnih kamnih. Če želite, da nakit izstopa, izberite kontrast. Če želite bolj umirjen in eleganten videz, pa lahko izberete barve, ki so med seboj bolj sorodne. Recimo nežno rožnat kamen ob pudrasto rožnatem oblačilu, modri kamen ob temno modri obleki, zeleni kamen ob naravnih zemeljskih tonih. Nikakor pa ni nujno, da se barva nakita popolnoma ujema z barvo oblačil. Pravzaprav je pogosto lepše, če se ne. Če bi bila ogrlica, uhani in obleka popolnoma istega odtenka, bi se nakit celo izgubil. Nakit mora imeti zato svojo vizualno identiteto. Če imamo preprosto črno obleko, si lahko dovolimo precej bolj izrazit kos nakita. Če imamo obleko z močnim cvetličnim vzorcem, pa je morda bolje, da je nakit nekoliko bolj umirjen. Zakaj? Ker imamo v nasprotnem primeru preveč informacij naenkrat. Oko ne ve več, kam naj pogleda. Pri dobrem stiliranju nakita zato ne gre za vprašanje, koliko nakita lahko nadenemo. Gre za vprašanje, kje želimo narediti poudarek. Privoščimo si kratek glasbeni premor, potem pa nadaljujemo.

0: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.
1: Dobrodošli nazaj v naši oddaji Svet zlatarstva. Govorimo o učinku, ki ga imajo barve v nakitu in nadaljevali bomo pri kamnih. Tu se začne zares zanimiva zgodba. Kamni so lahko prozorni, prosojni ali popolnoma neprosojni. Lahko so svetli ali temni, lahko imajo eno samo barvo ali pa več barvnih odtenkov. Lahko so popolnoma gladki ali brušeni v številne ploskve. In vsaka od teh lastnosti vpliva na to, kako jih vidimo. Pri prozornih kamnih, kot ta diamant ali moizanit, je zelo pomembna igra svetlobe. Pri pravilno brušenem kamnu se svetloba odbija od notranjih površin in vrača proti opazovalcu. Zato dobimo tisti značilni občutek iskrenja. Pri tem je najbolj zanimivo, da velikost kamna ni vedno najpomembnejša. Majhen, dobro brušen kamen lahko v pravi svetlobi zelo močno zasije. Velik kamen z manj izrazitim leskom pa lahko deluje precej bolj umirjeno. Zato se pri izbiri nakita ne smemo vprašati samo, kako velik je kamen. Vprašati se moramo tudi, kako bo ta kamen deloval v svetlobi. Poigramo se lahko še z enim trikom, gibanjem. Viseči uhani so pri tem odlični. Ko hodimo, govorimo, obračamo glavo, se premikajo tudi uhani. Vsak premik spremeni kot, pod katerim svetloba pade na kamen. Zato se lahko kamen dobesedno pri vsakem premiku drugače zablešči. To je razlog, da so viseči uhani z bleščečimi kamni lahko tako učinkoviti. Ne samo zaradi svoje velikosti, ampak zaradi gibanja in svetlobe. In ko govorimo o svetlobi, seveda ne moremo mimo diamanta. Diamant je zanimiv zaradi svoje trdote, redkosti in zgodovinske vrednosti, vendar je za današnjo temo še posebej zanimivo njegovo optično obnašanje. Pri dobro brušenem diamantu dobimo kombinacijo različnih učinkov. Svetloba se vrača iz kamna, vidimo lahko svetle bele odseve, pa tudi barvne utrinke, ki jih pogosto opisujemo kot mavrično iskrenje. Zato diamant ni samo bel kamen. Ko ga gledamo v različnih svetlobnih pogojih, se lahko zdi popolnoma drugačen. Na dnevni svetlobi bo pokazal en obraz, pod umetno osvetlitvijo drugega. V restauraciji, na plesišču ali pod večerno razsvetljavo lahko spet zasije drugače. To je tudi razlog, zakaj je nakit z diamanti pogosto tako zanimiv na fotografijah in videu. Kamera ujame trenutke, ko se svetloba odbije od kamna. Če je diamant predvsem igra svetlobe, pa so barvni kamni pogosto predvsem igra barve in značaja. Poglejmo na primer modro. Ta je pogosto povezana z občutkom mirnosti, svežine in elegance, zato ni naključje, da so modri kamni tako priljubljeni v nakitu. Safir je pri tem eden najbolj prepoznavnih predstavnikov. Povedala sem že, da temno-moder safir v rumenem zlatu ustvari zelo bogat, klasičen videz. Svetlejši modri odtenki, kot recimo pri akvamarinu, pa lahko delujejo bolj lahkotno. In če isti kamen postavimo v belo zlato ali platino, dobimo še dodatno drugačen občutek. Poglejmo še zeleno. Ta je zanimiva zato, ker je zelo povezana z naravo. Smaragd je zaradi svoje značilne zelene barve eden najbolj prepoznavnih dragih kamnov. Zelen odtenek lahko pri nakitu ustvari zelo močan poudarek, še posebej na nevtralnih oblačilih. Če imate črno obleko in smaragdne uhane, bodo uhani zelo hitro postali glavna točka celotnega videza. Rdeči kamni, predvsem rubini, pa imajo popolnoma drugačno energijo. Rdeča je močna, topla in zelo hitro pritegne pogled. Zato z rdečim kamnom praviloma ne potrebujemo veliko drugega. En izrazit rubinast obesek ali par uhanov lahko naredi več kot cela zbirka drobnega nakita. In prav to je zanimivo pri barvnih kamnih. Rožnati kamni so v zadnjih letih postali zelo priljubljeni, predvsem pri nakitu, ki je namenjen bolj nežnemu vsakodnevnemu videzu. Rožnata je zanimiva tudi zato, ker je dovolj nežna, da ne prevzame celotnega videza, hkrati pa je dovolj barvna, da nakit ni brez izraza. Rožnat kamen v rumenem zlatu lahko deluje zelo toplo in ženstveno, v belem zlatu pa še bolj nežno in sodobno. In takšni kamni so lahko zelo uporabni tudi pri ustvarjanju vizualnega ravnotežja. Če imamo zelo izrazite obrazne poteze in ne želimo, da bi jih nakit še dodatno poudaril, lahko mehkejše barve ustvarijo bolj nežen kontrast. Če pa želimo pozornost usmeriti na obraz, lahko izberemo nekoliko bolj intenziven odtenek. Poigramo pa se lahko tudi z barvami nakita v kombinaciji z barvo naših oči. Če imate modre oči, lahko modri kamen barva oči poudari. Ampak zanimivo je, da ni nujno, da uporabimo popolnoma enak odtenek modre. Včasih bo kontrast še učinkovitejši. Pri modrih očeh lahko na primer lepo delujejo topli zlati toni ali rjavkasti medeni in rožnati kamni. Toplina nakita ustvari kontrast s hladnejšo barvo oči in jo s tem lahko še bolj poudari. Pri zelenih očeh so zanimivi vijoličasti, rožnati in rdečkasti toni, pa tudi različni zlati odtenki. Pri rjavih očeh pa imamo skoraj neskončno možnosti. Topli zeleni, modri, zlati, jantarni in rdečkasti odtenki lahko poudarijo različne podtone rjavih oči. Če bi vse skupaj prevedli v preprosto pravilo, bi lahko rekli, ne iščite samo enake barve, iščite zanimiv odnos med barvami. Vrnemo se po glasbenem premoru.

0: Dobrodošli spet v oddaji Svet zlatarstva. Skupaj bomo pogledali še, kako se lahko z barvo nakita poigramo v kombinaciji z našo frizuro. Sploh pri uhanjih so zelo pomembni tudi lasje. Če imamo temne lase, bo svetu in bleščeč uhan ustvaril močan kontrast. Če imamo svetle lase, se lahko določeni svetli uhani nekoliko izgubijo. Zato je tudi pomembno, ali imamo lase spuščene ali spete. Pri spetih laseh je obraz bolj izpostavljen. Uhani zato postanejo bolj vidni. Pri spuščenih laseh se lahko uhan deloma izgubi pod lasmi. To pomeni, da lahko isti uhan deluje popolnoma drugače glede na pričesko, kar je zelo uporaben trik. Barva lahko ustvari kontrast ali harmonijo. Svetloba lahko poudari obraz, roke ali dekolte, kamen lahko doda barvo, globino ali iskrenje. Oblika lahko ustvari navpično ali vodoravno linijo. Velikost lahko določi, ali bo nakit komaj opazen ali pa bo postal osrednja točka celotnega videza. Nakit nam omogoča nekaj, česar oblačila včasih ne morejo tako enostavno, zelo majhno spremembo z zelo velikim učinkom. Še vedno pa je najlepši nakit tisti, v katerem se dobro počutimo. In s to mislijo bomo danes zaključili, čeprav bi se dalo na to temo povedati še marsikaj. Verjamem, da ste slišali kar nekaj uporabnih in zanimivih stvari, čez 14 dni pa vas znova vabim v oddajo Svet zlatarstva. Lep in sijoč dan še naprej.
1: Poslušali ste praktične nasvete.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripeli prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
9: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Ura je 14, novice. Nevihtna linija je od zahoda zajela tudi osrednjo Slovenijo in se pomika vzhodneje, neurja pa spremljajo močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro, so povedali na agenciji za okolje. Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod države, jutri pa predvsem zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov za vse regije, razen za severovzhod Slovenije. Geološki zavod Slovenije ob tem zato opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Trenutne nevihte ponekod po Sloveniji ovirajo promet. Zaradi posledic vremenskega dogajanja je prišlo do več izpadov dobave električne energije na območju Elektra Ljubljana. Zaradi posledic močnega vetra je aktiviranih več gasilskih društev. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na včeraj objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili 9-letko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Rezultati mednarodnih raziskav znanja so za Slovenijo strašno resno opozorilo, je dejal minister Borut Rončević. Spomnil je, da so slovenski 15-letniki na vseh treh področjih merjenja, torej bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi. Trend slovenskih dosežkov je označil za katastrofalen, piše Nova24TV. S 1. Januarjem prihodnje leto bo začela veljati nova ureditev glede organizacije sodišč splošne pristojnosti. Sodišča bodo za stranke še naprej dostopna na dosedanjih lokacijah, pisanja se bodo lahko vlagala kot doslej, nova ureditev pa bo omogočila bolj enakomerno razporejanje dela znotraj sodnih okrožij, so sporočili z Vrhovnega sodišča. Volivci se bodo 11. oktobra na referendumih izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Še predtem jih bodo svojimi argumenti poskušali prepričati zagovorniki in nasprotniki rešitev. Zato bodo imeli mesec dni časa od petka, ko bo stekla uradna referendumska kampanja. Na tuje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj 2 leti trajajočih protivladnih protestov. Nemški kancler Friedrich Merz je danes v Bundestagu ostro kritiziral skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo in jo označil za uničujočo silo. Vnovič je izrazil nemško podporo Ukrajini in AfD očital, da se postavlja na stran Rusije. Sopredsedujoča AfD Alice Weidel pa je kritizirala med drugim gospodarsko in priseljensko politiko vlade. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih 2 letih vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Šport, štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevno od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno 20, Celje 18, Črnomelj 29, Kočevje rahlo dežuje 20, Kredarica, Ploha 7, Maribor zmerno oblačno 30, Portorož pretežno oblačno 24, Ljubljana dežuje 18, Murska Sobota jasno 30 ter Novo mesto pretežno oblačno in 23 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška posluša ga že vsaka, črna bela pisana ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Na današnji dan pred 17 leti je na svet prijokal fant, ki je od takrat poskrbel za marsikateri smeh, kakšna neumnost in verjetno tudi za kakšen siv las pri starših. Nec Zore, danes je tvoj dan. Želimo ti čim več norih dogodivščin, nepozabnih žurov, dobre družbe in seveda čim manj trenutkov, ko boš naslednje jutro razmišljal, a sem moral res to narediti. Naj bo šola čim bolj prizanesljiva, žep čim bolj poven, telefon vedno pri roki, muzika vedno na glas in življenje čim bolj zanimivo. In ker pravijo, da se prave legende ne postarajo, ampak samo nabirajo izkušnje, imaš zdaj še leto dni do polnoletnosti, da jih nabereš čim več. Nec, vse najboljše za 17. rojstni dan. Uživaj, praznuj in danes nikar ne štej kalorij, ur spanja ali posledic. Velik rojstnodnevni pozdrav pa ti pošiljajo tvoji kompanjoni Jure, Marko, Tilan, Ožbe, Lovro in Nik. Nec, ostani legenda in daj za rundo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 14:18 minut, pred nami pa je pregled dogodkov, ki se jih boste v prihodnjih dneh lahko udeležili v vaši bližnji okolici. Vabljeni v Velenje na 37. Pikin festival. Današnja sreda prinaša Ostržka, glasbeno pravljico Peter in Volk, čarovniško predstavo ter pikasto pravlično jogo. Ob 17. uri bo na Titovem trgu sprejem za prvošolce, ob 17. uri in 10 minut pa koncert Adija Smolarja. Vabljeni na 40. Straško jesen vse do 14. septembra. Vabijo vas jutri v četrtek 10. septembra ob 18. uri na pogovorni večer z župnikom Martinom Golobom in na večer penin v šotor na železniški postaji Straža. V petek 11. septembra ob 9. uri pa vabljeni na srečanje gasilcev, veteranov iz območja GZ Novo mesto v šotor na železniški postaji Straža. Dolinski muzej Novo mesto vljudno vabi na odprtje razstave Uroša Weinbergerja Silicijeva koda. Vabljeni jutri ob 19. uri v Jakčo dom Dolinskega muzeja Novo mesto. O razstavi bosta spregovorila avtor Uroš Weinberger in kustosinja Jasna Kocovan Štukl. Razstava bo na ogledu 28. novembra. Ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije bodo v Brežicah vse do 12. septembra potekali številni dogodki, v spredju pa bosta solidarnost in pripravljenost pomagati. V četrtek 10. jutri bo za potrebe vaje povsod in za vsakogar 2026 vzpostavljen nastanitveni center. V petek bo sledila obsežna vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije ob simulaciji poplav, v kateri bodo sodelovale ekipe prve pomoči, služba Rdečega križa Slovenije za poizvedovanje ter številni partnerji. V petek 11. septembra bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna akademija z mednarodnimi gosti. V spredju bosta dve temeljni načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, prostovoljnost in humanost. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, ki bo tudi med govorkami. Po akademiji bo sledil koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. V soboto 12. septembra na svetovni dan prve pomoči bo v Brežicah potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Vljudno vabljeni na različne dogodke in prireditve v knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Vabljeni v petek 11. septembra ob 18. uri v park Rastoče knjige na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanja skozi vojno 2022-2025, njegovih izkušnjah iz Ukrajine ter humanitarnem delu in aktivizmu. Vabljeni, mestna občina Krško vabi na dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Vabijo vas v petek 11. septembra ob 7:30 v mestni park na otvoritev ETM. Med 7.30 in 8. uro pa vabljeni na vadbo 1000 gibov in na meritve krvnega tlaka in sladkorja. V Novem mestu bo v soboto 12. septembra na igrišču teniškega kluba Portovalt potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. Dogodek tudi letos združuje šport in solidarnost, se bodo zbrana sredstva namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo.
Z donacijami in srečelovom bodo zbirali sredstva za nakup prilagojenega vozila, ki bo lajšal vsakodnevno življenje. Organizatori vabijo, da se dogodka udeležite in pomagate po svojih močeh. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami, ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo 16. septembra med 15. in 19. uro vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja, glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite in postavite vprašanja in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojenja z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite, spoznajte zgodbo, ki je morda še nikoli niste slišali. Živa knjižnica ne sodi knjige po platnicah. Vabljeni torej v sredo, 16. septembra med 15. in 19. uro v osrednjo knjižnico Trebnje. Vstop je prost. Petek 18. in v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v Suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. Sever Nepala so prizadele uničujoče hudourniške poplave, ki so po trenutnih ocenah prizadele približno 93 tisoč ljudi. Uničeni so domovi, mostovi, ceste in druga ključna infrastruktura, številne družine pa so ostale brez osnovnih življenjskih potrebščin. Pomagate lahko z SMS sporočilom na 1919, skupaj 5 za prispevek 5 evrov in skupaj 10 za prispevek 10 evrov. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa bomo pričeli z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Okolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 7 33 22 100 ali 7 33 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo dajte kar preko Facebooka.

0: Pred prvo glasbeno željo preko telefona še pogled na ceste. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. 14.30 kaže ura. Dobar dan prvemu.
1: Saša tukaj, zdravo.
0: Saša, pozdravljeni.
1: Tu iz Ptuja sem.
0: Iz Ptuja kličete, če sem prav razumel?
1: Ja. Ja.
0: Izvolite, Sašo, katero vam pošljem na Ptuj?
1: Toto od letala Top Gun, kupuje Take My Breath Away.
0: Take My Breath Away in skupina Berlin je pripravljena za vas, Sašo.
1: Ja, zdaj gledam na uro za 23, bo možno 10, ne 23, za uro pol 3, imam prav?
0: Tako, pol 3 je ura. 14 in 31.
1: Bo lahko čez slabih 7-8 minut pesem, ki potrebim na Malčevu.
0: Pesmica je pripravljena in se že predvaja, Sašo, vse dobro želim na Ptuju.

0: 14:35, kanže ura, na Radiju Sraka ispunjujemo popodanske glazbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Slavica, kričim iz planine.
0: Pozdravljeni, Slavica.
1: To je prošlo za... Kada češnje za cveto od pred leta bi lepo prosila.
0: Ja, tudi ta polka je pripravljena, Slavica.
1: Hvala lepa, vam lepo.
0: Pošljam na vrš konec.
1: Pa da se me zelo sprijem.
0: Hvala za klic, vse dobro.
1: Ja, enako, hvala.

0: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru oviran promet. Prav tako je zaradi prometne nesreče na cesti Gorenja vas - Trebija popolna zapora med Podgoro in Trebijo. Previdno. Pozdravljeni, Silvester.
1: Če lahko, si bom kupil.
0: Tako bo vsak hip pripravljen, Silvester, tudi vam. Hvala lepa za klic.
1: Hvala.
0: In vse dobro. Bomo videli, spremljate vremensko napoved.
2: Vinograd noče molitve, hoče motike.

14.41, kaže ura, poglejmo še sporočilce, ki je prispelo v naš nabiralnik. Lep dober dan, gospod Blaž, prosim, če mi zavrtite ta sosedov Francel. Sem bila malo prepozna, da bi mi ga Silvester zavrtil, pa mi jo zavrtite. Vi, hvala, lep pozdrav, lep popoldan vam želim, poslušalka Natalija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Jesen kliče, petka obuja, modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega radija.

0: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: V okviru 40. straške jeseni ste vabljeni to soboto na likovno kolonijo na kmetiji Bidico v Hruševcu ob 11. uri na rokodelsko razstavo del na železniški postaji. Ob 18. uri pa na tekmovanje harmonikarjev za pokal straške jeseni v šotoru na železniški postaji. Več na opcina-straza.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Tukaj so pa srake.
5: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ko otrok zboli za redko boleznijo, lahko obstaja zdravljenje, ki bi mu pomagalo, a ga slovenski zdravstveni sistem še ne krije. Družine se takrat znajdejo v brutalnem položaju, terapija obstaja, čas teče, denarja pa ni. Država želi to vrzel zdaj zapreti s posebnim skladom za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Ministrstvo za zdravje je predstavilo osnutek zakona v skladu Republike Slovenije za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Njegov namen je financiranje najnaprednejših oblik zdravljenja, ki so v tujini že dostopne, v Sloveniji pa še niso vključene v redni sistem zdravstvenega zavarovanja. Gre lahko za življenjsko pomembne mesece ali celo tedne. Medicina je pri nekaterih redkih boleznih v zadnjih letih naredila izjemen preskok. Na voljo so genske terapije, celična zdravljenja in druge napredne terapije, ki pri nekaterih boleznih ne zdravijo samo simptomov, ampak posegajo v sam vzrok bolezni. Problem nastane, ko je zdravljenje že odobreno oziroma dostopno v specializiranem centru v tujini, Slovenija pa ga še ni vključila med zdravljenje, ki ga redno plačuje zdravstveno zavarovanje. In tu se je doslej lahko začela prava nočna mora za starše, piše Nova 24 TV. Predstavniki podjetij so na današnjem slovensko-izraelskem poslovnem forumu v Ljubljani, ki poteka v okviru meddržavnega obiska, razpravljali o priložnosti za krepitev sodelovanja. Priložnosti so predvsem na področjih naprednih tehnologij, IKT in umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva in vodnih tehnologij, transporta ter turizma. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse štiri projekte, izbrane na prvem javnem pozivu LAS Posavje 2021-2027 za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem je zaključen postopek potrjevanja in sklepanja pogodb o sofinanciranju, so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje. Z izgradnjo nove poslovne stavbe komunale Kran bo v parku Zarta v Kranju v polnosti zaživelo novo središče krožnega gospodarstva. 8 milijonov evrov vredno investicijo je direktor komunale Kran Matjaž Berčon predstavil na današnjem novinarskem srečanju. Uradno odprtje bo sledilo oktobra. Na tuje, Evropska komisija je danes predstavila predlog pravnega okvirja, ki bi državam članicam olajšal ukrepanje v odziv na stanovansko krizo, s katero se po besedah pristojnega evropskega komisarja Dana Jorgensena sooča Evropska unija. Predlog, ki za že sprejete ukrepe ne bi veljal, med drugim določa pogoje, ki bi jih morale države upoštevati pri ukrepanju. Na Norveškem se danes poslavljajo od dolgoletnega kralja Haralda V., ki je umrl v starosti 89 let. V Oslu, v navzočnosti članov norveške kraljeve družine in tujih dostojanstvenikov potekajo pogrebne slovesnosti. Krsto s posmrtnimi ostanki Haralda so opoldne prepeljali v katedralo, kjer se je začela slovesnost. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj pozval desne in sredinske predsedniške kandidate k pogovorom o povezovanju pred predsedniškimi volitvami, ki bodo prihodnje leto in na katerih ankete napovedujejo zmago skrajni desnici. Dva vidna kandidata sta pobudo zavrnila. Šport. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini OP ZDA je po petih nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza. Po slabih 4:30 je bil izid 6:7, 6:1, 6:3, 1:6 ter 7:6. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride Pepi k zdravniku in potoži, da je precej bolan. Naj ga ozdravijo.
3: Prosim, dajte mi vašo zdravstveno izkaznico, ga nagovori sprejemna sestra.
4: Ja, te pa nimam, odgovori Pepi.
3: Potem pa ne morete k zdravniku, žal mi je,
2: mu odvrne sestra. Žalosten Pepi zapusti sprejemnico. V čakalnici pa zagleda Francija in mu potoži, kaj ga tare.
4: Ja, Pepi, neč se ne sekiraj, bom ti jaz dal svojo izkaznico, saj tisti tam noter ne bodo čist nič pogruntal, mu svetuje Franci.
2: No, Pepi se vrne v sprejemnico in tokrat gre vse kot po maslu.
5: Sede Pepi pred zdravnika, ki ga takoj skrbno vpraša.
4: No, kaj ti je, Franci? O, gospod doktor, parijatu, ta boljš parijatu.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Ko fejzen lačen,

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Živjo, smo ansambel Mladi Belokranci in vi poslušate Radio Sraka.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ura je odbila 16 na radio Sraka, čas za novice. Poslanci koalicijskih strank SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter opozicijske Resnice so podali predlog za razrešitev pod predsednice državnega zbora. Prepričani so, da izredne seje 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli. Predlog za razrešitev razumejo kot priložnost za ponovno presojo zaupanja v njeno opravljanje funkcije. Podpisniki predloga, med njimi vsi poslanci SDS, vsi poslanci Trojčka Nove Slovenije ter štirje poslanci Resnice, menijo, da je podpredsednica državnega zbora svojim vodenjem seje diskriminirala poslance glede na njihovo politično pripadnost in jih tako neenakopravno obravnavala. Piše Nova24TV. Odbor državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci Resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnil predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj so prizadeti gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov, so izpostavili. Mestna občina Nova Gorica ima vse pogoje, da do leta 2045 postane ena najbolj kakovostnih in prepoznavnih evropskih občin za življenje, delo, ustvarjanje in sodelovanje, je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine podaril župan Samo Turel. Strategija je nastajala participativno, jutri pa bo njej razpravljal mestni svet. Občina Kočevje namerava v rudarskem naselju obnoviti dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Z deli bodo začeli po njihovi predstavitvi, ki je predvidena za prihodnjo sredo, popoldne so sporočili z občine. Pogodba za izvedbo del je vredna 320 tisoč evrov. Na tuje ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivne operacije vzdolž celotne fronte, pri čemer so v območju posebne vojaške operacije v regiji Harkov prevzele nadzor nad dvema novima naseljama Dolgenkoje in Berezniki. O tem je včeraj poročalo Ministrstvo za obrambo Ruske federacije, ki je pojasnilo, da so vasi pod nadzorom prevzeli pripadniki vojaške skupine Sever. Istočasno se na severu Harkovske regije stopnjujejo pritiski na ukrajinske enote, ki so ostale obkoljene v tako imenovanem Volčanskem kotlu. Nad vasjo Dolgenkoje v Harkovski oblasti je bil vzpostavljen nadzor. Notranji obroč se še naprej zožuje, vas Berezniki v Harkovski oblasti pa je prešla pod nadzor ruskih enot, je navedeno v publikaciji ruskega obrambnega ministrstva. Vsi poskusi ukrajinskih sil, da bi prebili obroč, so bili zatrti, po poročilih s terena pa naj bi pripadniki oboroženih sil Ukrajine na tem območju že množično zapuščali vojaško tehniko in odlagali orožje. Piše Insider. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju Truth Social pozdravil res veliko zmago skrajne desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutne grozne migracijske politike. Šport. Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo septembra opravila priprave pred nastopom na decembrskem evropskem prvenstvu. Selektor Dragan Adžić je na enotedenske priprave upoklical 18 igralk, ki bodo v sklopu tokratnih priprav zaigrale tudi na turnirju na Češkem, so danes sporočili iz krovne zveze. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Šestnajst in deset minut kaže ura, kot je uvodni avizo napovedal pred nami oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Oddaja je namenjena vsem tistim, ki jih imate v vašem domu, morda v garaži, v stanovanju, kakšno reč, ki je več ne potrebujete, nekomu pa bi prišla zelo prav in bi jo lahko podarili. Vkolikor torej imate kakšno reč za podariti, lahko pokličete naši dve številki 073-22-100 ali 073-22-800. Poslušalec podari kotno sedežno garnituro v sivi barvi. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, njegova telefonska številka pa je 041-651-549. 041-651-549. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, komu in odkot?
2: Tukaj z okolice Trebnjega.
1: Izvolite.
2: Podaril bi 4 zimske gume za Citroen Saxo.
1: Ja, dimenzije?
2: Ne vem.
1: Ko bodo poslušalci sami preverili, še vaša telefonska številka?
2: Nič 40.
1: Ja.
2: 720-743.
1: Najlepša hvala za oddano glas. Naj ga ponovim, poslušalec podari 4 zimske gume za osebno vozilo Citroen Saxo. Poslušalec je iz okolice Trebnjega, njegova telefonska številka pa je 040-720-743.

0: Poslušalec iz Novega mesta podari masažni aparat za noge. Telefonska številka je 041-228-978. 041-228-978. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Marjan iz Grosuplja.
0: Izvolite, Marjan, pišem.
1: Klop hrastovo z naslonom, rabljeno. Zunanja.
0: Hrastovo.
1: Ja.
0: Klop z naslonom.
1: Ja. Pa še sedežna garnitura s klopmi.
0: Tudi sedežno garnituro. Tako še, mogoče okolica, kraja, kjer živite?
1: Grosuplje.
0: Grosuplje, vaša telefonska številka?
1: 041.
0: 041.
1: 908.
0: 908.
1: 061.
0: 061. Najlepša hvala, tudi vam vse dobro. Torej naj ponovim oglas, ki ga je oddal poslušalec. Podari hrastovo klop z naslonom, podari tudi sedežno garnituro. Je iz Grosupljega, telefonska številka pa je 041-908-061.

16 in 17, kaže ura na radiju Sraka, poteka oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Poslušalec podari več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, se samostojno prehranjujejo. Poslušalec je iz okolice Mirne peči, telefonska številka pa 041-318-389. 041-318-389. Ukolikor bi še vedno radi kaj podarili, telefonski številki sta odprti 073-322-100 ali 073-322-800. Do naslednjega klica pa slovenska ljudska pesem Čujte me, čujte, mamica vi v izvedbi legendarnih Avsenikov.

oddajo podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim še. 10 minut je ostalo za oddajo. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski obvoznici zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Na dolenski avtocesti pa pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Previdno. Naj ponovim telefonski številki, ukolikor imate kakšno reč, ki bi jo radi podarili, 073322100 ali 073322800.

Oddaja podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, še nekaj minut je ostalo. Poglejmo na ceste, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred razdrtim proti Ljubljani, oviran promet, previdno. Nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800.

ansambel Andreja Blumaurja. Ko pa ponovimo oglase, ki ste jih danes oddali, poslušalec podari kotno sedežno garnituro v sivi barvi. Poslušalec iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 041-651-549. Poslušalec podari 4 zimske gume za osebno vozilo Citroen Saxo. Gume so na platiščih. Poslušalec je iz okolice Trebnjega, telefonska številka pa je 040-720-743. Poslušalec podari zunanjo hrastovo klop z naslonom. Podari tudi sedežno garnituro. Poslušalec je iz Grosupljega, telefonska številka pa je 041-908-061. Poslušalec podari masažni aparat za noge. Poslušalec je iz Novega mesta, telefonska številka pa je 041-228-978. Poslušalec podari več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, se samostojno prehranjujejo. Poslušalec je iz okolice Mirne peči, njegova telefonska številka pa je 041-318-389.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brežice, Župančičeva, nizkonapetostno omrežje Cankarjeva desno. V četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dečna sela Trgovina v četrtek 10. septembra predvidoma med 15. in 18. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Ardro v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8.30 ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Leskovec Polc v petek 11. septembra predvidoma med 10.45 in 13.45. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Zdole vas nizkonapetostno omrežje Zdole vas v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Medvedjek nizkonapetostno omrežje Slanči vrh v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Pijavice vas Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v četrtek 10. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec in Pavla vas. V četrtek 10. septembra predvidoma med 10.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bruna vas, nizkonapetostno omrežje Bruna vas zgoraj. V petek 11. septembra predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec, nizkonapetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, nizkonapetostno omrežje Mali Debenc,

0: petek 11. septembra, predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Kozje trg nizkonapitostno omrežje trg Bister Graben. V petek 11. septembra predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Radio Sraka.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Nevihtna linija je od zahoda zajela tudi osrednjo Slovenijo in se pomika vzhodneje, neurja pa spremljajo močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra hitrosti 91 km na uro, so povedali na Agenciji za okolje. Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod države, jutri pa predvsem zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov za vse regije, razen za severovzhod Slovenije. Geološki zavod Slovenije ob tem zato opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Trenutne nevihte ponekod po Sloveniji ovirajo promet. Zaradi posledic vremenskega dogajanja je prišlo do več izpadov dobave električne energije na območju Elektra Ljubljana. Zaradi posledic močnega vetra je aktiviranih več gasilskih društev. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na včeraj objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili 9-letko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Rezultati mednarodnih raziskav znanja so za Slovenijo strašno resno opozorilo, je dejal minister Borut Rončević. Spomnil je, da so slovenski 15-letniki na vseh treh področjih merjenja, torej bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi. Trend slovenskih dosežkov je označil za katastrofalen, piše Nova24 TV. S 1. Januarjem prihodnje leto bo začela veljati nova ureditev glede organizacije sodišč splošne pristojnosti. Sodišča bodo za stranke še naprej dostopna na dosedanjih lokacijah, pisanja se bodo lahko vlagala kot doslej, nova ureditev pa bo omogočila bolj enakomerno razporejanje dela znotraj sodnih okrožij, so sporočili z Vrhovnega sodišča. Volivci se bodo 11. oktobra na referendumih izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Še predtem jih bodo s svojimi argumenti poskušali prepričati zagovorniki in nasprotniki rešitev. Zato bodo imeli mesec dni časa od petka, ko bo stekla uradna referendumska kampanja. Mestna občina Nova Gorica ima vse pogoje, da do leta 2045 postane ena najbolj kakovostnih in prepoznavnih evropskih občin za življenje, delo, ustvarjanje in sodelovanje, je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine podaril župan Samo Turel. Strategija je nastajala participativno, jutri pa bo njej razpravljal mestni svet. Na to je. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj 2 leti trajajočih protivladnih protestov. Nemški kancler Friedrich Merz je danes v Bundestagu ostro kritiziral skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo in jo označil za uničujočo silo. Vnovič je izrazil nemško podporo Ukrajini in AfD očital, da se postavlja na stran Rusije. Sopredsedujoča AfD Alice Weidel pa je kritizirala med drugim gospodarsko in priseljensko politiko vlade. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih 2 letih vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Šport, štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav.
zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. Vreme napoved za Slovenijo. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevno od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
1: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ko otrok zboli za redko boleznijo, lahko obstaja zdravljenje, ki bi mu pomagalo, a ga slovenski zdravstveni sistem še ne krije. Družine se takrat znajdejo v brutalnem položaju, terapija obstaja, čas teče, denarja pa ni. Država želi to vrzel zdaj zapreti s posebnim skladom za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Ministrstvo za zdravje je predstavilo osnutek zakona v skladu Republike Slovenije za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Njegov namen je financiranje najnaprednejših oblik zdravljenja, ki so v tujini že dostopne, v Sloveniji pa še niso vključene v redni sistem zdravstvenega zavarovanja. Gre lahko za življenjsko pomembne mesece ali celo tedne. Medicina je pri nekaterih redkih boleznih v zadnjih letih naredila izjemen preskok. Na voljo so genske terapije, celična zdravljenja in druge napredne terapije, ki pri nekaterih boleznih ne zdravijo samo simptomov, ampak posegajo v sam vzrok bolezni. Problem nastane, ko je zdravljenje že odobreno oziroma dostopno v specializiranem centru v tujini, Slovenija pa ga še ni vključila med zdravljenje, ki ga redno plačuje zdravstveno zavarovanje. In tu se je doslej lahko začela prava nočna mora za starše, piše Nova 24 TV. Predstavniki podjetij so na današnjem slovensko-izraelskem poslovnem forumu v Ljubljani, ki poteka v okviru med državnega obiska, razpravljali o priložnostih za krepitev sodelovanja. Priložnosti so predvsem na področjih naprednih tehnologij, IKT in umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva in vodnih tehnologij, transporta ter turizma. Mestna občina Nova Gorica ima vse pogoje, da do leta 2045 postane ena najbolj kakovostnih in prepoznavnih evropskih občin za življenje, delo, ustvarjanje in sodelovanje, je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine podaril župan Samo Turel. Strategija je nastajala participativno, jutri pa bo njej razpravljal mestni svet. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse štiri projekte izbrane na prvem javnem pozivu LAS Posavje 2021-2027 za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem je zaključen postopek potrjevanja in sklepanja pogodb o sofinanciranju, so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje. Z izgradnjo nove poslovne stavbe komunale Kran bo v parku Zarta v Kranju v polnosti zaživelo novo središče krožnega gospodarstva. 8 milijonov evrov vredno investicijo je direktor komunale Kran Matjaž Berčon predstavil na današnjem novinarskem srečanju. Uradno odprtje bo sledilo oktobra. Na tuje, Evropska komisija je danes predstavila predlog pravnega okvirja, ki bi državam članicam olajšal ukrepanje v odziv na stanovansko krizo, s katero se po besedah pristojnega evropskega komisarja Dana Jorgensena sooča Evropska unija. Predlog, ki za že sprejete ukrepe ne bi veljal, med drugim določa pogoje, ki bi jih morale države upoštevati pri ukrepanju. Na Norveškem se danes poslavljajo od dolgoletnega kralja Haralda V., ki je umrl v starosti 89 let. V Oslu, v navzočnosti članov norveške kraljeve družine in tujih dostojanstvenikov potekajo pogrebne slovesnosti. Krsto s posmrtnimi ostanki Haralda so opoldne prepeljali v katedralo, kjer se je začela slovesnost. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj pozval desne in sredinske predsedniške kandidate k pogovorom o povezovanju pred predsedniškimi volitvami, ki bodo prihodnje leto in na katerih ankete napovedujejo zmago skrajni desnici. Dva vidna kandidata sta pobudo zavrnila. Šport. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini
OP Zida je po petih nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza. Po slabih 4:30 je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ter 7-6. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Piše rec?
3: Rec.
2: Kle gor, piše kje rec?
4: Poglej ti, čke isko.
2: Tam jasno v vogali, poglej. Tukaj.
3: Nič ne piše.

Thank you.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. V današnji oddaji gostimo Mihu Horvata, namestnika varuhinje človekovih pravic pri varuhu človekovih pravic. Zanimalo nas je, kateri primeri diskriminacije Romov so danes najpogostejši. In ali so pravni mehanizmi za zaščito človekovih pravic Romov dovolj učinkoviti? Slišali bomo tudi veliko dobre glasbe. Zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi.

0: 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanjem družbene enakosti Romov je bila letošnja tema osrednje spominske slovesnosti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta. Na okrogli mizi, ki jo je pripravila Zveza Romov Slovenije, so sodelovali Miha Horvat, namestnik varuhinje človekovih pravic, varuha človekovih pravic. Predsednik Zveze združen borcev za vrednote NOP Slovenije, Marijan Križman, dr. Vera Klopčič, dr. Damir Josipovič in Jožek Horvat Muc. Ob začetku je spregovoril namestnik varuhinje Miha Horvat. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Kateri primeri diskriminacije Romov so danes najpogostejši?
2: Diskriminacija je lahko, grobom jo nekako delimo na posredno in pa neposredno. Ne. Kolikorkoli se morda čudno sliši, neposredna nekako bolj, bom rekel, lažje prepoznavna, direktna, vidna, če hočete, in glede nje navadno ni toliko velik polemik. V mislih imam recimo primere, kot so, nedvomno ste slišali, recimo za primer, ko se Romom ni želelo postreči v lokalu, ne, češ, da so se en teden pred tem stepli v tem lokalu Romi in se mi zaradi tega zavrnil postrežbo, čeprav se je, da niti ni šlo za iste posameznike. Ne. Zdaj, verjetno ga tukaj ni, ki bi to opravičeval, ne, in seveda tudi mi smo v tem takoj prepoznali, da gre za prepovedano obliko diskriminacije. Vsako leto se recimo v medijih zasledi kakšen članek o raznih pretepih, recimo v Poreču, Slovenci in tako naprej. Ne, no, tudi leto se je bilo tako. Ampak kaj hočem zdaj s tem povedati? Ne, če se dvimo recimo iz te etnične ravni zdaj na narodno, ne, bi bilo zanimivo videti, kako bi se ta, ki je tistim Romom odrekel strežbo v lokalu, ker so se pred tem Romi tam stepli, ne, kako bi recimo se počutil ta človek, če bi prišel v Poreč, ne, se usedel v lokal, pa bi mu tam rekli, a ne, Slovenci se pa velikrat stepete, ne, vam ne bomo zdaj postregli pijače. Ne. Verjetno ne bi bil ravno najboljši občutek. Ne. No in tega bi si želel, da pri tistih, ki tudi v takih praksah recimo ne vidijo nič spornega, ne, da bi si mogoče zmogli predstavljati, kako bi se oni počutili v ne tako nezamisljivih scenarijih. Treba se pa zlasti zavedati, no zdaj prehajam pravzaprav v bistvu, ne, da ko govorimo o diskriminaciji v Romih v Sloveniji po naših izkušnjah, ne gre toliko za niz takih primerov, kot sem jih zdaj izpostavljal, ne, ali pa tistemu recimo iz lokala je podoben bil tudi primer recimo vstop v terme, ne, kljub kupljenim kartam, zavrnite vstopa, ker ste Romi, pojavljajo se vlomi in tako naprej, ne, tudi zelo podoben primer, ne. Ampak kot rečeno, ne, po naših izkušnjah tu ni najbolj prisotna diskriminacija, je pa najlažje prepoznavna. Ne. Tista najtežja in bistveno bolj zahtevna za obravnavo in nenazadnje tudi razreševanje je posredna diskriminacija. Ta je veliko bolj, bom rekel, strukturno obarvana, trajajoča in ima seveda tudi veliko bolj daljnosežne posledice. Po naši oceni je to zlasti odrekanje nekega osnovnega dostojanstva prek nezagotovitve osnovnih dobrin, kot so voda, sanitarije, pa seveda tudi elektrika. Ne. Dan danes si brez tega predstavljati neko človeka vredno življenje oziroma pričakovati od teh ljudi, zlasti od otrok, da bodo v takih razmerah uspešno končali šolanje, ne, se zaposlili in tako naprej. Ob seveda tudi drugih problemih, ki so nakopičeni, ne, je milo rečeno nerealno. Ne. Tako da to bi bila recimo, in to vedno znova ugotavljamo, seveda ne v vseh naseljih, kot je rekel tudi recimo Podžupan in Selinobejanski vnos, ne, so seveda tudi romska naselja, ki so že zgledno urejena tudi v tem pogledu seveda, ne, ampak kot najbolj kritične, no, mi vedno znova ugotavljamo tovrstne pojave diskriminacije, če hočete. Dogaja se, da recimo, ne, nam piše človek, ne, in reče, ja, to se je zgodilo samo zato, ker sem Rom, ne. Pa potem, ko greš pač preveriti, kaj se v resnici dogajalo, se to pač ne potrdi. Ne. Tudi v ustavno-sodni praksi recimo so javno objavljeni sklepi, kjer je recimo skušal nekdo problematizirati sklep o priporu, ne, zgolj zato, ker je bil Rom, ne, tako je zatrjeval in da je bil postopek diskriminacijski. Ne. To seveda ne more biti dovolj, ne, in je treba bolj jasno seveda izkazati, ne, neke, bom rekel, diskriminatorne nagibe in tako naprej. Ne. Potem so še tudi bolj mile oblike, bom rekel. Ne. Se dogaja tudi, da ugotovimo, recimo, ne, da si nekdo želi seveda spremembo bivališča, ampak je pri tem zelo selektiven, v smislu, da zelo brezkompromisno ustraja pri tem, kar se je zamislil, ne, in se potem recimo ne odziva na ponujene možnosti, priložnosti, recimo prijavljena razpisa in tako naprej. Ne. Tako da tudi s tem se srečujemo, ne, in tega se je pač treba zavedati, ne. Tako da mi seveda vsak primer pogledamo zelo resno, pridobimo informacije iz vseh strani in potem pač skušamo pomagati, kot se le pomagati da. Tok mogoče zdaj za začetek, več pa seveda ne dvomam, da bo tudi še v nadaljevanju priložnost, da izpostavim še kaj iz naše prakse.
1: Ali so pravni mehanizmi za zaščito človekovih pravic Romov dovolj učinkoviti?
2: Ja, zdaj tudi tukaj se ne bom zdaj trudil biti preveč pravniško tehničen, bom rekel, no, ampak za voljo razumljivosti nekako v pravu velja, da mora biti neka pravica ali pa sredstvo, s katerim se uveljavlja, ne, učinkovita tako na papirju kot v sami praksi. Zdaj, kar se tiče papirja, ne, seveda rečeno metaforično, je v Sloveniji stanje relativno dobro. Ne. Imamo seveda ustavne garancije, ne, od prepovedi diskriminacije, pravice do pitne vode, če želite. Ne. In tako naprej, ne, zadnje v ustavi je tudi, kot veste, določba o tem, da se posebne pravice romske skupnosti uredi zakonom in tako naprej. Skratka, to je v redu. Ne. Potem so tudi zakoni, seveda zakon o romske skupnosti, kljub seveda nekaterim pomankljivostim, ki jih nedvomno ima, za zakon o varstvu pred diskriminacijo, in cel kup druge seveda zakonodaje, ki nudi neko varstvo, tako kot vsakemu drugemu državljanu. Ne? Poleg seveda tudi potem ratificiranih konvencij in tako naprej. Tako da bom rekel, ta normativni okvir kot tak je načeloma dober. Ni pa popoln in bi spostavil v tej smeri zlasti neratifikacijo opcijskih protokolov k mednarodnem paktu o socialnih in kulturnih pravicah. Zakaj to izpostavljam? Ja, ker je to zelo relevanten mednarodni dokument oziroma pogodba, ki bi omogočila vlaganje pritožb na odbor Združenih narodov ravno v zvezi z socialnimi in kulturnimi in ekonomskimi pravicami. Ne. To pa so ravno pravice, ki so zlasti v romski skupnosti največkrat pravzaprav ogrožene, ne, kot vsi skupaj ugotavljamo. Varuh že zelo dolgo v bistvu opozarja, da mednarodna konvencija, se pravi opcijski protokol k mednarodnem paktu, ki ga pa Slovenija že je ratificirala, ne, da do ratifikacije tega dodatnega protokola torej še ni prišlo in pritiska na ministrstvo oziroma vlado, ne, da bi se to čim prej zgodilo, ker še enkrat, ne, na ta način bi se potem odprla pot tudi na mednarodno prizorišče v okviru organizacije Združenih narodov, kjer bi prizadeti posamezniki lahko iskali pravico v tem okviru. Ne. Ne nazadnje je ravno sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Hudorovič pokazala med drugim tudi na omejen domet sedanjega varstva, ne, ker sodišče seveda ni ugotovilo kršitev v tisti zadevi, ampak seveda, ne, tisti, ki se malo razume na to, se zaveda, čemu je tako bilo, ne, ravno zaradi tega, ker Evropska konvencija o človekovih pravicah v prvi vrsti oziroma zelo dominantno ureja državljanske in politične pravice, ne, ne pa ekonomskih, socialnih, ne, še enkrat, ki so pravzaprav tukaj pri Romih najbolj izpostavljene. Ne. Zato bi bila recimo v tem delu, torej, učinkovitosti pravnih sredstev na papirju, se pravi v zakonodaji, recimo ta korak strani države zelo pomemben. Če bolj pomembno pa je, seveda, kot sem že omenil v začetku, da je pomembna tudi praksa, se pravi, da se nekaj, kar ti zakon sicer daje, ne, tudi v praksi potem izkaže za te korisno. To ne pomeni, da ti je garantiran uspeh, kot sem prej omenil. Ne, samo zato, če trdiš, da si Rom in žrtva diskriminacije, ti noben pravni akt ne zagotavlja, da boš s tem tudi uspel. Ne. Bistveno pa je, da imaš seveda zato na voljo nek postopek, v katerem se to ustrezno pretrese in potem pride pač do nekega zaključka. Ne. No, ampak v praksi bi samo še dva vidika izpostavil, ki sta zelo pomembna. In sicer problem seveda socialne izključenosti, s tem povezane neinformiranosti, recimo tudi nepismenost, ne, precej razširjena in seveda v takih ljudi pričakovati, da se bodo zavedali svojih pravic in jih tudi znali seveda uporabljati, ne, je lahko velik problem. Ne? In tukaj se da potem razpravljati o tem, koliko je neko sredstvo, ki je sicer na načelni ravni vsem nam v Republiki Sloveniji zagotovljeno, ne? Koliko je to resnic recimo za neko 80-letno Rominjo, ne? Ki živi sama v neki baraki recimo in nepismena in tako naprej. S takimi primeri se srečujemo, na njo tudi opozarjamo. Ne? No, koliko je recimo zdaj to neko sredstvo, da lahko vloži neko vlogo, pritožbo, kakorkoli, ne? Koliko je to v resnici učinkovito sredstvo za njo. Ne? Seveda problem pa lahko tudi na samih oblasteh. Zelo na kratko samo da dodam, recimo zelo zanimiv primer smo imeli nedavno z policijo, ne, ki je ravnala, ne dvomimo, čisto v dobri veri, ne, ampak se je lepo pokazalo na to, o čemer govorim. Ne. Ena izmed starejših Romin je trdila, da je žrtev izseljevanja določenih oseb iz naselja, to prijavljala policiji, ki pa v zvezi s tem pravzaprav ni naredila kaj bistveno več, kot samo obravnavala to zadevo kot kršitev javnega reda in miru, ne, kar seveda ni zadostno. No. In zdaj, če skrajšam, ta gospa se je obrila na nas, mi smo zelo hitro prepoznali o tem, ravno to, kar sem govoril, ne, da je nepismena, da težko razume položaj in tako naprej. Ne. In zdaj pričakujete od nje, da bo policisto kvalificirala za katero kaznivo dejanje gre in tako naprej, ne, in da šele potem bodo oni vzeli ovadbo, pa je pač dali naprej na tožilstvo, je pač nerealno. No. No, in v tem primeru recimo smo bili tudi uspešni s tem, da smo predlagali, da se ponovno pri gospe oglasijo in se tudi so in potem je šla pač ovadba naprej. Ne, in tako. No, še enkrat, to samo kot ilustracijo pač tega, kako morajo tudi same oblasti imeti v mislih, ne, kdaj imajo opravka z neko posebej ranljivo kategorijo, ne, ker gre za Roma, ker gre za žensko, starostnico in tako naprej. In tako naprej, ne. In treba se potem prilagajati tudi informiranje o teh pravicah, kar je vse povezano potem z učinkovitosti pravih sredstev, po katerih ste v bistvu vprašali, ne, svojem vprašanju.
1: Še zadnje vprašanje, ker na naslednja dva, oziroma na prejšnja dva ste že odgovorili. Kako lahko institucije in civilna družba skupaj gradijo večje zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom?
2: Ja, jaz bi rekel, da seveda so zgledi, ko je to super delovalo, ne, deležni smo bili recimo informacije o uspehih romskega svetnika, ki je poskrbel, da je nekdo dobil recimo zabojnik in tako naprej, če sem zdaj na čist neki konkretni ravni. Ampak tist, kar se meni zdi zelo pomembno, je prvi stik, da se oblasti zavedajo tega, koliko je ta prvi stik, zlasti prvi stik pomemben. Ne, ne samo prvi stik, ampak zlasti prvi stik. To je ravno recimo primer tele gospe s policijo. Ne. Ona, če, zdaj kako je za nas zvedla, se ne spomnim, ne, ampak ko se je na nas obrnila, seveda nobenega zaupanja ni imela več ne v policijo, ne v državo, ker je seveda mislila, da se bo na ta način nekako zaščitila tudi svoje vnuke in tako naprej. Ne. Pa se je skazalo seveda, da ne bo šlo tako zlahka. Tako da ta prvi vtis se morajo v bistvu zavedati tako inštitucije, se pravi oblastne in neoblastne, vsi, ki prihajamo pravzaprav v stik z Romi. Ne. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo škodljiva, so pa razne prehitre obljube. Tudi s tem smo imeli že kar nekaj izkušenj, pa ponovno, kot bom prej za policijo rekel, ne gre toliko za to, da bi mislili, da kdo te obljube daje v neki zli veri ali kakorkoli, mogoče kdaj je malo naivno ali prezgodaj ali kakorkoli, šlo je recimo tudi za zelo visoke predstavnike vlade, ki so seveda, ko so šli na teren, obljubili marsikaj, tudi zelo tako ročeno, kdaj bo elektrika recimo napeljana in tako naprej, in seveda se potem to ni zgodilo. Ne. No, taka stvar seveda zaupanje nedvomno zelo načne, če že ne čisto poruši. Ne. In tega se je treba zavedati in izogibati. Sicer pa moram reči, da pri vašem vprašanju sem pogrešal omenjene same Rome oziroma romsko skupnost. Zelo bi bilo dobro slišati, kako si oni predstavljajo, da bi se na najboljši način gradilo te mostove. Ne? Pa to ni zdaj kritika vas ali vašega vprašanja, samo razmišljam pač na glas, ne? Ker vse prepogosto se zgodi ravno to, ne, da se Romo pravzaprav kaj dosti ne opraša. Jaz bom mogoče tole izkoristil za zaključek. Pred približno 6-7 leti za pokop Romov pobitih v drugi svetovni vojni in obračunavanje potem župana, pa komisije in raznih medijev določenih, Seveda se je na neki točki izkazalo, da pravzaprav pa nihče ni vprašal, kaj pa Romi mislijo pravzaprav o tem, kje bi te nesrečni pobiti Romi morali biti pokopani, ne, če se že o tem tako veliko razpravlja. Ne. In takrat smo potem se obrnili na svet romske skupnosti in predlagali seveda, da se to obravnava in po potrebi da seveda mnenje, ne, kar se potem tudi storilo. No. Ampak dobro, zdaj smo tukaj spet toliko let potem, pa vidimo, da se žal določene zgodbe ponavljajo. Da bi si mogoče želel, da bi bila slovenska politika tako enotna pa sfokusirana, ko bi šlo tudi za iskanje rešitev, ne samo za represijo. To smo nazadnje videli pri tem tako imenovanem Šuterjevem zakonu. To je bila ena redkih situacij, ne prva, ampak ena redkih, ko se je slovenska politika čez na obeh poljih pravzaprav poenotila v tem, ne, da je treba zdaj pa odločno nekaj narediti, odločno nastopiti, potem je pač bil sprejet zelo hitro tale zakon o zagotavljanju ukrepov za zagotavljanje javne varnosti. Ne. In tam prav veliko nasprotovanja ni bilo. Ne. Vidimo pa dnevno, da se zelo težko v čim drugem recimo, ne, strinjajo. Ne. No, in tle bi si želel, da bi se kot prvo ta mentaliteta spremenila in da se ne bi ponotili sam pri nekih represivnih zakonskih ukrepih, ampak tudi drugih. Ne. Podobno seveda tudi na lokalni ravni, no, zdaj zadnji stavek, ne, tukaj tudi je jasno, da seveda politično gledano zelo težko preživeti z pretiranem poudarjanjem tega, kaj vse dobrega boš naredil za Rome. Ne. Taka je realnost. Ne. In vsi župani se tega zavedajo in stane potem pač seveda temu primerno. Tudi tukaj bi seveda se želi

Urad vlade Republike Slovenije za narodnosti bo v novembru organiziral mednarodno konferenco z naslovom Prekinimo krog, položaj romskih žensk, prisilne poroke in pot do enakosti, mednarodni dialog med prakso, politikami in raziskovanjem. Konferenca bo potekala v okviru projekta Siforoma 7, ki ga sofinancira Evropska unija v programu Državljani, enakost, pravice in vrednote, CERV. Projekt je usmerjen v krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa za vključevanje Romov, izboljšanje izvajanja nacionalnega programa ukrepov za Rome 2021-2030 ter povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni in lokalni ravni. V ospredju konference bo glas romskih žensk ter odprt dialog o njihovem položaju, potrebah in izzivih, zlasti v povezavi z zgodnjimi in prisilnimi porokami. Razprava bo izhajala iz konkretnih življenjskih izkušenj in jih povezovala s pravnimi, političnimi in strokovnimi okviri ter z iskanjem izvedljivih rešitev v praksi. Obravnava teme bo potekala odgovorno in brez stigmatizacije, ob upoštevanju kompleksnosti pojavov in njihove povezanosti s širšimi socialno-ekonomskimi dejavniki. Cilj konference je oblikovati skupno razumevanje ključnih izzivov ter opredeliti konkretne smeri za bolj usklajeno delovanje institucij, lokalnih skupnosti, romske skupnosti in nevladnih organizacij. Poseben poudarek bo na povezovanju politik s prakso, prenosu dobrih praks ter krepitvi vključevanja romskih žensk in mladih v procesu odločanja. Predviden rezultat konference so zaključna priporočila, ki bodo povzela ključne ugotovitve ter usmeritve za nadaljne ukrepanje in prispevala k ciljem projekta Siforoma 7.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Poslanci koalicijskih strank SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter opozicijske Resnice so podali predlog za razrešitev pod predsednice državnega zbora. Prepričani so, da izredne seje 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli. Predlog za razrešitev razumejo kot priložnost za ponovno presojo zaupanja v njeno opravljanje funkcije. Podpisniki predloga, med njimi vsi poslanci SDS, vsi poslanci Trojčka Nove Slovenije ter štirje poslanci Resnice, menijo, da je podpredsednica državnega zbora svojim vodenjem seje diskriminirala poslance glede na njihovo politično pripadnost in jih tako neenakopravno obravnavala. Piše Nova24TV. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci Resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnil predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj so prizadeti gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov, so izpostavili. Mestna občina Nova Gorica ima vse pogoje, da do leta 2045 postane ena najbolj kakovostnih in prepoznavnih evropskih občin za življenje, delo, ustvarjanje in sodelovanje, je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine podaril župan Samo Turel. Strategija je nastajala participativno, jutri pa bo njej razpravljal mestni svet. Občina Kočevje namerava v rudarskem naselju obnoviti dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Z deli bodo začeli po njihovi predstavitvi, ki je predvidena za prihodnjo sredo, popoldne so sporočili z občine. Pogodba za izvedbo del je vredna 320 tisoč evrov. Na tuje ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivne operacije vzdolž celotne fronte, pri čemer so v območju posebne vojaške operacije v regiji Harkov prevzele nadzor nad dvema novima naseljama Dolgenkoje in Berizniki. O tem je včeraj poročalo Ministrstvo za obrambo Ruske federacije, ki je pojasnilo, da so vasi pod nadzorom prevzeli pripadniki vojaške skupine Sever. Istočasno se na severu Harkovske regije stopnjujejo pritiski na ukrajinske enote, ki so ostale obkoljene v tako imenovanem Volčanskem kotlu. Nad vasjo Dolgenkoje v Harkovski oblasti je bil vzpostavljen nadzor. Notranji obroč se še naprej zožuje, vas Berizniki v Harkovski oblasti pa je prešla pod nadzor ruskih enot, je navedeno v publikaciji ruskega obrambnega ministrstva. Vsi poskusi ukrajinskih sil, da bi prebili obroč, so bili zatrti, po poročilih s terena pa naj bi pripadniki oboroženih sil Ukrajine na tem območju že množično zapuščali vojaško tehniko in odlagali orožje. Piše Insider. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju Truth Social pozdravil res veliko zmago skrajne desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutne grozne migracijske politike. Šport. Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo septembra opravila priprave pred nastopom na decembrskem evropskem prvenstvu. Selektor Dragan Adžić je na enotedenske priprave upoklical 18 igralk, ki bodo v sklopu tokratnih priprav zaigrale tudi na turnirju na Češkem, so danes poročili iz krovne zveze. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Alberte Ostan. Alberta Ostan se je rodila v vasici na Sirec na Tržaškem Krasu. Po končanem učiteljišču se je zaposlila kot učiteljica, pozneje pa je dokončala študij pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej je delala na Goriškem, potem v Kopru, v zadnjih letih tudi na odgovornih mestih v šolstvu. V sebi je zmeraj ostala otrok Krasa. Ves čas je živela z literaturo. Ko je odložila delovna bremena, je na tiho snovala pesmi, pilila svoj izraz. Velik del njenih pesmi poje o Krasu, saj je neizbrisno ostalo v spominu, kako je kot otrok z veseljem hodila po zimi v šolo mimo zametov med brini, poleti pa sanjarila pod bori s pogledom zazrtim v Tržaški zaliv pod seboj. V njenih impresijah je jezik preprost, speven in, kot je v naravi kraškega človeka, skrčen na minimum. Pesmi so večinoma kratke, so izrazi trenutka, kot utrinki na večernem nebu, ob katerih pa vstrepeta vse nebo, ki ga nosi v sebi vsak od nas. Preberimo njeno pesem z naslovom Slika iz zbirke Med brini pod bori. Beli oblaki se v soncu bleščijo, temni borovci z vetrom vršijo, kamni pogmajni, čvrsti meniki, brini srebrni, princi na sliki. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica in sicer smo za vas pripravili pravljico, ki jo je napisal Ivan Sivec, Sončna očala za kokoške. Pravljico pripovedujeta Marjana Brecelj in Jožef Ropoša. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.
2: Kokoška Grohka je ena najbolj radovednih kokošk na našem dvorišču. Kar naprej nekaj išče oziroma raziskuje sem ter tja. Spotoma pa še, da ne meče časa po nepotrebnem proč, kavsne kakšno travico ali poje kakšno zrno peska. Za boljšo prebavo in za trdnejšo jajčno lupino. Nekega dne je v svoji raziskovalni vnemi prišla prav do največjega smetišča na koncu velikega dvorišča in na tem smetišču je našla, pomislite, veliko barvno revijo. Imela je še toliko časa, da jo je kar tam prelistala. Kokokokokokodak, glej ga spak! Se je razveselila novotari, ki so se kazale v modni reviji. Treba je vedeti, da kokoška Grohka ni bila navadna kokoška, ampak takšna kokoška, ki je noč in dan, največ pa na gnezdu, premišljevala o modnih smereh na podeželju. Nekateri mislijo, da so kokoške samo zato, da nesejo jajca in da glasno za zabavo kokodajsajo po dvoriščih. Vendar je to zelo površna ocena, posebno za kokoške, ki hočejo imeti od življenja nekaj več. Če se lahko postavljajo po svetu dekleta v mini krilcih in z ozkimi črnimi sončnimi očali, pa se kokoške ne bi mogle.
3: Kokodak?
2: Jo že imam? Ni napak, si je glasno rekla tistega lepega sončnega dne Grohka. In toliko časa brskala po smetišču, da je našla rdeč papir iz celofana. Kakšna sreča, da so ljudje tako potratni, da zmečejo 1000 uporabnih stvari na smetišče. Na drugem koncu smetišče je namreč dobila tudi črno žico in hop, hop, treba je bilo nekaj nožnih spretnosti s krempljci in že so bila očala gotova. Nataknila si jih je na kljun in se v prelepem sončnem vremenu sprehodila z njimi po dvorišču gor in dol.
3: Kokokokodak, malo kdo je meni enak?
2: Ker so jo drugi gledali z velikim zavidanjem, je takoj ugotovila, da je na pravi poti. Tisto, kar gre kolegicam v nos, je pač najboljše. In si je v stari šari izbrskala še košček starega platna, iz katerega si je naredila senčnik. Na noge pa si je nataknila velike bele čipke.
3: Kokokokodak,
2: zdaj bodo padle vse kure od nevoščljivosti v znak, se je krohotala Grohka. Malce je morda res pretiravala, vendar pa je resnici na ljubo treba povedati, da je bila videti prav imenitna. Dvorišče je oživelo kot mravljišče. Vsi so jo ogledovali, res pa je tudi, da si ni nihče upal drzniti iti po njenih modnih poteh. Od tistega dne naprej je kokoška Grohka vedno nosila temna sončna očala. Osebno garderobo pa je sproti prilagajala vremenskim pogojem na dvorišču. Takoj, ko je skočila iz kurnika, si je očala nataknila, snela pa jih je šele tik pred sončnim zahodom.
3: Kokokokodak, posnemaj me tudi ti, če hočeš imeti zdrave oči, je razlagala svojim kolegicam na dvorišču.
2: Sploh ni šlo za modno muho, ampak za varovanje oči pred premočno sončno svetlobo. Nekega dne, ojoj, se je zgodila velika nesreča. Kokoška Grohka se je tako ponosno postavljala pred drugimi kokoškami, da je previsoko dvignila svoj kljun in naenkrat so ji sončna očala zdrknila na tla.
3: Kokodak, zdaj pa nič več ne vidimo, ti presneti bedak.
2: Vedela je, da je sama kriva, zato pa se je tudi sama sebi rekla kar naravnost, da je bedak. Mimo je prikorakal petelin, ki je pač moral urejati tudi takšne stvari.
3: Kikiriki, kaj pa ga lomiš ti? Njegov glas je bil precej osorn, kajti grohka ga ni prav nič spraševala, če lahko hodi naokrog v sončnih očalih. Prav treba ti je nositi to na vlako na kljunu. Imam te na sumu, da se ti narava maščuje, a bilo bi lahko še mnogo huje. Kokoška grohka je nemočno zavzdihnila ob tem petelinjem duhovičenju, ter mu nakratko zakokodakala, naj že pobere tista črna očala na tleh. Ob taki sončni svetlobi je bila res slepa kot kura. Petelin pa ne bi bil gospodar dvorišča, če svoji tovarišici ne bi ustregel. Toda še prej si je očala sam nataknil na kljun. Kikiriki, saj tole pa niti tako slabo ni, je moško ugotovil. Svojih kokošk ni pretirano cenil, tako pač kot vsak, ki je za pet višji od drugega. Kikiriki, lahko bi jih uvedli prav vsi. Kako pak, je začela pritrjevati kokoška grohka. Sončnimi očali varujemo oči, škoda, da tega že do zdaj niso vedeli vsi. S petelinom sta stopila skupaj in se na hitro zmenila, da ob glavnem kurniku odpreta butik s sončnimi očali. Petelin jih bo prodajal, grohka jih bo pa izdelovala. Da pa ne bi bilo videti, da gre samo za grohkino modno muho, sta najprej naredila velika črna sončna očala za dvoriščnega gospodarja. Našemu petelinu se v glavi vrti. So se mu posmehovale druge kokoške, ko sta se petelin in grohka s črnimi očali na kljunih sprehajala v reklamne namene po dvorišču gor in dol. Toda moda hitro zagrabi vsakogar. Naslednjega dne so se jima pridružile še tri jarkice, se veste, kakšne frklice so to. Zatem enoletne kokoške, kmalu pa ni bilo nobene več, ki si ne bi ob sončnem vremenu nataknila črnih sončnih očal. Kikiriki, premagajte kurjo slepoto tudi vi, je obesil petelin reklamno geslo na plot, tako da so ga dobro videle tudi vse sosedove kokoške. Najprej je prišlo do hudega sosedskega spora, kajti sosedov petelin je bil velik nazadnjak in ni maral nobenih novotari na svojem dvorišču. Čez teden dni pa si je moral natakniti sončna očala tudi sam, kajti kokoške so mu jih kupile za rojstni dan. Vse tole sem vam povedala samo zato, ker mi je zadnjič nekdo telefoniral, da se za kokoške ne spodobi nositi črnih očal. Jaz pa pravim, zakaj pa ne? Koristno je pa, še kokoške so lepše. Treba pa bo spremeniti pregovor. Človek ni neumen kot kura. Kokoškam ne smemo delati krivice.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Zraka. Ja pa sploh ni treba čakati.

0: Radio Straka.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali smo legendarne fante z vseh vetrov, te domače viže. Ura je 19:52 minut, poslušate Radio Straka iz Novega mesta. Poglejmo na ceste, na dolinski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas od Grosuplja proti Višnji gori, nastaja zastoj. Do zastojev prihaja prav tako na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Previdno. Še nekaj minut manjka do oddaje Balkan Express, pa jih izkoristimo in namenimo glasbeno željo gospej Nadi in gospej Mariji, pa tudi gospodu Urošu iz Dobravice pri Šentjerneju. Zapeli in zaigrali bodo Beneški fantje in skupina Slapovi. Zapojte dekletu.

0: 21 minuta, kaže ura. Dragi prijatelji, dober večer vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v današnji oddaji Balkan Express. Glasba iz držav nekdanje skupine republike vse tja do polnoči, prvi dve uri pa seveda kar po vašem izboru. Pa pričnimo z izpolnjevanjem vaših glasbenih želja. 073322100 ali 073322800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com. Glasbeno željo pa seveda najlažje oddate tudi kar preko Facebooka. Dober večer.
1: Dober večer, Bernarda iz Dokležu, ja, prek morja tukaj.
0: Pozdravljeni, Bernarda.
1: Zdravo.
0: Kako je pri vas v tem večeru?
1: Pa, dobro. Ni dežja več, prej je malo bila ena ploha, drugače pa je kar v redu.
0: Ste pri počitku?
1: Ja, zdaj ja, malo sem si pospravila, pa tako, pa malo radio poslušam, malo sem dnevni gledala, pa tak.
0: Tako.
1: Pa mine čas.
0: Pri počitku, ja, po večeri, ja, jaz pa kar delovno razpoložen.
1: Delovno ne, ja, saj čujem, ja.
0: Bernarda, izvolite, katero pošljamo v Prekmurje?
1: Jaz sem imela miks od Miša Kovača.
0: Tako, pripravljen je Miša Kovač in miks ena. Bernarda, vse dobro vam želim.
1: Hvala, hvala enako, lep pozdrav vsem.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Poglejmo še sporočilce. Bojan je prvi tokrat, dober večer, Blaž, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od novih fosilov Rozamunda. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam vas v studiju Radija Sraka in vse poslušalce in poslušalke Radija Srake. Danes smo imeli tudi pri nas dežja, pa ena mala nevihta je bila, imate lepe pesmi na vašem radiju. Želim vam lep preostanek večera, še naprej do konca vašega programa, ko boste pa končali pa srečno pot do doma. Hvala, Bojan.
2: Ako vidiš

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje o sraka. Kako se reče odaje? Radio Straka, a dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaju radio Straka. Dobro.

0: 20:13 minut, kaže ura, Balkan Express na radiju Sraka. Dobar večer.
1: Dobar večer, Blaž.
0: Slavka, pozdravljeni.
1: Ja, Slavka tukaj, ja.
0: Kako ste pri počitku?
1: Kar dobro, poslušam radio Sraka. Kar dobro.
0: Vam
1: malo je bilo tako, malo je pihalo, kar tako bilo.
0: Ste bili deležni kakšne kaplje dežja?
1: Ja, je bilo nekaj, ja. Nekaj malega je bilo.
0: Vsaj
1: ja.
0: Malo. Izvolite.
1: Malo osvežilo.
0: Izvolite, Slavka, kako vam lahko polepšam večer?
1: Jaz bi od Luka Basija, 7 noči.
0: Pesem je pripravljena.
1: Kaj lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Sestro Stanko, Staneta, Martino in njenega moža in vse poslušalce in poslušalke Radio Sraka, ki poslušajo. In želim vam srečno pot domov, ko boste šel.
0: Hvala lepa, Slavka, vračam pozdrave tudi vam, lep preostanek večera. Ostanite z nami.
1: Tudi vam. Lahko noč.
0: Lahko noč, poglejmo sporočilce. Dober večer, Zvonko iz Ostroga, jaz pa bi slišal od lepe Brene Duge noge. Lepo, jaz vas pozdravljam v studio in vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka. Imate lepe pesmi skoz. Pis pišem drugo sredo do drugega snidenja. Ko pa boste šli k počitku, vam želim lepe sanje pa lahko noč.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ljubi sa ljubi vaš učer. Slovenci, čujete čeri ibrice na terenu, pogotovo preko radio Sraka.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani previdno. 20 in 22 kaže ura. Dober večer.
1: Dober večer, Blažo, kle Majda pri telefonu.
0: Majda, pozdravljeni.
1: Živijo, živijo.
0: Kako preživljate ta večer?
1: Poslušam vas, jaz vsaka, zdaj sem barih poležala, se pa poslušam vas.
0: Že v vodoravnem položaju?
1: Ja, nisem še česam bilo.
0: Na pol.
1: Ma križ boli.
0: Izvolite, Majda, kako vam?
1: Jaz sem zapravo želela, jaz mi Stavros idem v Slovenijo, pa pozdravljam vas na Srakico, pa moje sosede Penetove, Kužnikove, pa Silva v Toronto, kamno, da se bo pa ko pošla hmali v Slovenijo.
0: Tako upam, da so vas slišali vsi, Majda, želim vam lep preostanek večer, ostanite v naši družbi.
1: Vam pa lahko noč, lahko noč.
0: Lahko noč, poglejmo sporočilce, zopet v tujino. Dober večer, tukaj je Milan iz Koblenca. Rad bi slišal venček Zagorskih od Lojzeta v Gorevca. Lepo pozdravljam vas v studio, sina Dušana in sestro Elico iz Roj pri Čatežu, ter vse domače, ki me poznajo. Hvala vam. Tudi vam lep pozdrav v Nemčijo.

0: 20 in 33 minut, kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar večer.
1: Dobar večer, Blas, Boštjan pri telefone.
0: Boštjan, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Kako je v žimaricah v tem večeru?
1: V žimaricah malo je padalo, malo je bliskalo, pa pravijo, da bo še ponoča, pa jutri cel dan, pa do petka do povdne.
0: Kaj pa sedaj počenjate, kako preživljate večer?
1: Zdaj poslušam pa radio Sraka zune, sedim pa enega z odprl. Samaj škajne, pa se že presnečem reklame na
0: enega hladnega.
1: Poslušam radio Sraka.
0: Boštjan, izvolite, katero vam pošljem?
1: Zdaj pa lepo breno Jugoslavija. Ko? Pa lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Da poruča bo studija, pa Anica Nemčija, pa Frančeha, pa Damjano, pa Marjana, pa Ploseve, pa samostalim, ki me poznajo. Pa lahko noč, pa srečno pote želimo.
0: Boštjan, na zdravje, pa ostanite ta večer v naši družbi. Hvala
1: ja,
0: za klic.
1: Zraka je, celo nočin skuze je užvano do... Skuze nas, skoliko je nogasno.
0: Odlično. Raz
1: ga nogasno, če ga, če pa ga je, pa ne telefone napravi.
0: Boštjan.
1: Ples radije Srake na mami, se se na vodu.
0: Hvala lepa, hvala tudi za klic.
1: Okay, se slišimo, lahko noč.
0: Vse dobro, žimarice. Dobar večer in prijazen pozdrav, prosim za pesem Zdravka Škendera, Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo, tudi vam naj bo lepo, poslušalka Romanda.

0: 20:42 kaže ura Balkan Express na radiju Sraka in seveda vaše večerne glasbene želje. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj pa Janez iz Gradca.
0: Janez, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako je pri vas, ste imeli kaj toče?
1: Ni bila došče, popolno bilo malo dežovalo, pa zagrmelo je tudi, pa je se pijalo v veli krajini.
0: Kako pa preživljate večer, umirjeno, pri počitku?
1: Radio Srako, malo televizijo, a ne, če poslušam pa Radio Srako.
0: Izvolite, katero vam pošljam?
1: Pozdrav, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Najprej vas v studio,
0: hvala lepa.
1: Pa Nenada Grma v zaporu in ostale fante v Novo mesto.
0: Tako,
1: Adijo, lepo zdrav.
0: Katero pesmico jim boste namenili?
1: Duško Kuliš.
0: Tako, in miks najboljših pesmi. Hvala lepa za klic, vse dobro, Belo krajino.
1: Adijo, lepo zdrav.
0: Poglejmo še sporočilce. Dobar večer, rada bi slišala pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene. Hvala za glasbeno željo. Želim vam lep večer še naprej. Lep pozdrav, je napisala poslušalka Marinka.

0: 20:54 minut kaže ura, zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Previdno. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj je Marjan, jaz pod Gorjancem.
0: Pozdravljeni Marjan, kako preživljate ta večer? Ste pri počitku?
1: Ja. Čakam dež, da bo kaj, nekaj rosa je že bila, mogoče bo še kaj.
0: Bomo videli, napoved je še kar obetavna.
1: Obetavna je sem, ne ure bolj, da ni. To če smo navajeni na sovšo, pa če bo normalni dež, naj bo, če bo pa kaj hujšega, pa bolj

0: Dar tot ne prilecnăm tu.
1: Marian, izvolite, katero pesem vam pošljem v tem večeru?
0: Prosil bi za od Mitra Milić, zvali se me na jedno piće. Bio sam danas u Zilanci, sam...
1: Ste že potrgali?
0: Potrgano je, že bilo, malo sam spriješao, pa na, nekaj bo, ni ne vem kaj, ampak nekaj je.
1: Bomo videli čez kakšen mesec, pa vas vprašam, kakšno je letina.
0: Ja, mislim, da bo še nekaj. Lahko še pozdravim?
1: Seveda, izvolite.
0: Toneta v Dunajsko Topice, pa drugega Toneta na Farbiše, pa Jožeta v Prečno.
1: Tako, Marjan, hvala lepa.
0: Pa pozdravim vas v studiju, pa hvala za pesem, pa lahko noč.
1: Vračam pozdrave, tudi vam hvala za klic in ostanite ta večer v naši družbi. Dober večer, želim slišati pesem, da mi još jednom, ne poznam, kdo jo izvaja, hvala in lep večer, je napisala poslušalka Milena. Zapel in zigral pa bo Bruno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški vstopi v polno zaseden vlak. Le en sedež je še prost, ampak na njem je ležala polna vreča. Nekaj časa je čakal ob sedežu, če bo kdo vrečo odmaknil, da sede. Ker odziva ni bilo, se je odločil in hotel sesti kar na vrečo. Joj, gospod, pazite jajca! Je takrat hitro rekla ženička, ki je sedela poleg vreče. A nosite jajca v vreči? Se ni mogel načuditi možakar.
3: Ne, bodečo žico.

0: Oddaja Balkan Express na Radiu Sraka, vaše glasbene želje. Telefonske številke sta odprti 073322100 ali 073322800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Danica, tudi vam dober večer.
1: Dober večer, gospod Baš. Kako smo kaj?
0: Ja, kar v redu. Pa vi?
1: Ja, tudi. Se borim za življenje naprej.
0: Ja, vsi se borimo po svoje.
1: Ja, samo jaz sem hudo bolna, ne. Raka imam, pa se borim zdaj, tako da
0: ja.
1: upamo, da bom. Se še naprej borijo.
0: Veliko zdravja vam želim.
1: Hvala vam, hvala.
0: Pa dobra glasba tudi pomaga, izvolite.
1: Tudi. Od Mitra Miriča šampanc, mislim tisto, isto na svoje šampanc.
0: No, šampanjac je pripravljen.
1: Je.
0: Danica, vse dobro, lako, veliko zdravja, izvolite.
1: Lako pozdravim.
0: Da, pozdravite, ja.
1: Domači, recimo tudi sine, domači, vse recimo sa sin pa unuku tisto. Pa kči u Kronovim, Donji Kronovo, ta mladga Uroša po sebi, kči pa recimo pa unukinje, unuku, pa unuki, pa kči u Vini Vrhu, pa ta mladga, pa kči u Klevelžu, pa vas u studiju, pa po sebi Darka Pošeta.
0: Kako je trenutno na dopustu, se pa vrne kmalu. Danica, hvala lepa, vse dobro vam želim.
1: Ja.
0: Veliko
1: enako,
0: zdravja.
1: Enako, jaz tudi vama.
0: Pa še pesmica po glasbeni želji od poslušalke Danice za gospod Marijo in za Uroša iz Dobravice pri Šentjerneju. Uzmi sve, što ti život pruža.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.

21:15 minut, kaže ura, na Radiu Sraka izpolnjujemo glasbene želje, telefoni trenutno močijo, 073-32-100 ali 073-32-800. Pa poglejmo sporočilce. Dober večer, pozdravljeni, gospod Blaž. Z Bogom, Anđele je naslov pesmi, ki bi jo rada slišala v tem večeru. Izvedba Đurđica Barlović. Prosim za predvajanje, za kar se vam zahvaljujem. Najlepše in želim lep večer z lepimi sanjami, mirno in lahko noč, jutri pa lep četrtek. Do prihodnič vse lepo, lahko noč, nasvidenje in srečno, je napisala zvesta poslušalka Olga.

21 in 20 minut, kaže ura, poglejmo sporočilce. Dober večer, oglaša se poslušalka Anica iz Koblenca in vas lepo pozdravlja. Nocoj sem si zaželela pesmico Polka, Lepih dečkov in Ivice Pepelko. Hvala za glasbeno željo, pozdravim. Pozdraviva z Milanom, sina Dušana, Elico varuje pri Čatežu, Boštjana in vse najne domače. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi.

0: 21 in 23 minut, kaže ura na radiju Sraka, izpolnjujemo večerne glasbene želje v oddaji Balkan Express. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, komu in odkud?
1: Ja, Ani iz Starega grada.
0: Ani, kako preživljate ta večer?
1: No, zdaj se začelo malo hladiti, zdaj bo boljši. Aha. Zdaj se bo lažje dihalo.
0: Ja, noči so sveže, pa tudi jutra.
1: No, hvala Bogu. Te vročine je bilo kar malo preveč.
0: Ja, kar preveč, celo poletje.
1: Ja, jaz sem raj zimo.
0: Izvolite, Ani, katero vam pošljem?
1: Ja, jaz bi pa od Miroslava Škore Zadnja želja. Pa hvala vam za glasbeno željo, lep pozdrav, pa pozdravljam moje gospe tam v Beli krajini. One že vejo, kjere so.
0: Ani,
1: Katica, pa tako dalje.
0: Ja. Lep večer, lep preostanek večera želim. Hvala za klic.
1: Hvala lepa.
0: Poglejmo še sporočilce. Dobar večer vam v studiju, lahko glasbeno željo od Dolores Mix. Pozdravljam vas v studiju in vse, kjeri poslušajo radio Sraka in mojega kolega na Poljskem Denisa in Sandro. To želi Beno iz Kočevja.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Drage slušateljice, dragi slušatelji, na valu ste Radio Srake. Puno pozdrava iz Splita, Goran Karan.

0: Balkan Express in vaše glasbene želje. Dober večer.
1: Dober večer, Damjana pri telefonu.
0: Damjana, pozdravljeni, kako ste?
1: V redu, v redu. Vas poslušam.
0: Ste zadovoljni z izborom glasbenih želja?
1: Jo, to je pa enkratno, to pa tako, dobre pesmi zbirajo res, da kar po duši te pa oboža.
0: Lepe pesmi za obujanje spominov, verjetno.
1: Ja, res.
0: Izvolite, Damjana, katera vam pošljem?
1: Jaz bom po Duško Lokin, eno veselo.
0: Lahko noč svirači, oziroma...
1: Lahko.
0: Oziroma jedna žena čeka brod. Tako.
1: Ja, kaj se je itak noč, ne? Pa bomo šli malo počitku.
0: Damjana, ko boste šli k počitku, lahko noč, pa vse dobro.
1: Ja.
0: Do prihodnič.
1: Pozdravljam pa Milico pa Boštjana.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Pa tebe tudi posrečno po domov.
0: Hvala
1: Adio.
0: Lepa, vračam pozdrave. Dober večer, prosim za glasbeno željo. Lahko noč svirači, hvala lepa, pozdrav pa je napisal Milan.

0: Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi pneumatike na cestišču promet oviran pred predorom Barnica proti Novi Gorici. Previdno. 21 in 44. Dober večer.
1: Dober večer. Gizela pri telefonu.
0: Gizela, pozdravljeni.
1: Prek Murja. Kako ste?
0: Ja, kar v redu. Delovno.
1: A jo tudi.
0: Pa jo tudi. Tudi. Ni tako naporno delo?
1: Ni. Malo je še prevroče.
0: Kako preživljate večer, Gizela?
1: Prosim.
0: Kako preživljate večer? Ste pri počitku?
1: Ja, sem pri počitku, poslušam vaš radio Straka, to je na dnevnem redu, noč in dan, vam moram reči, imate zelo dober studio, ni da ni.
0: Hvala lepa.
1: Ni preveč te politike, isto kaj so novice, to rada poslušam, pa eh mi vaše.
0: Kako vam lahko polepšam večer, Gizela, katero vam pošljem v Prekmurje?
1: Ja, jaz bi imela pesem Sviraj, da plačem plave zvijezde.
0: Tako, pesem je pripravljena. Hvala lepa.
1: Ja, hvala vam za pesmico, pa pozdravim vas v studiju, vse to vrnjakare, posebej Milana.
0: Vračam pozdrave, Gizela, hvala lepa.
1: Ja.
0: Vse dobro v tem večeru.
1: Hvala vam, za pesmico pa lahko noč.
0: Lahko noč. Poglejmo sporočilce. Dobar večer, gospod Blaž. Poslušam vašo oddajo, pa sem si tudi jaz nekaj zaželela. To je pesem od Mario Hercegovac, Voljet čute. Če jo nimate, potem pa Galina Juraj, Prvi pogled ljubavi. Hvala vam, vse dobro in lahko noč, je napisala poslušalka Ana.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: 21 in 53, kaže ura. Dobar večer u Belo krajino.
1: Dobar večer, Mirko iz Geršić.
0: Mirko, pozdravljeni.
1: Lijep pozdrav.
0: Kako je pri vas? Kakšen dan je za vami?
1: Pa malo smo delali, malo smo počivali, pa vsega pomalim.
0: Ste pri počitku?
1: Zdaj pa gremo v nočni život, ja tako.
0: Izvolite, Mirko, katero vam pošljem.
1: Izbral sem nočni život, ne pitaj ženo, kde so pare moje.
0: Pesem...
1: Ko sem se vrnil iz terena, prej žena, kje je denar? Ja, s prijatelji je ostal, kaj ćemo?
0: Ja, pripravljena je pesem. Tudi vam hvala lepa, Mirko, vse dobro, Belo krajino.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej sredi 9. septembra pripravili za vas. Vračamo se k slovenski, narodno-zabavni, ljudski ter pop glasbi. Poglejmo še vremensko napoved. V prvem delu noči bodo še posamezne nevihte proti jutru. Se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo: danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Poglejmo še obete. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Sredina popoldanska in večerna ekipa vam želi lahko noč in nasmejan četrtek.

0: Radio Straka.
1: Legdo vi, zakaj me vličet javno?

0: Beše besedica.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede, besede, besede, besede, besede. Samo še besede, besede, laži.
0: To je moja usoda, da ti govorim vedno isto.
1: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
0: Ne govoriva noč.